0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, וואי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

ניר מתנדנד על הכיסא המבט שלו תקוע לי בכתף. ממתי התפוחים של ג'זין הרחוקה עולה ריח של פריחות, ריח של כיף? שני ניילונים חופטים זה בזה על גדרות התיל. קשה לתאר תחושה כזו, מין פחד בעיניים. על גבעה הרחוקה במזרח מנצנצים אורות בתים קטנים. צרור איתי של מקלע רחוק עובר פתאום דרך עצים, דרך האבנים. עוד מעט נחטוף, אומר סניר, מהאויב הלא נראה. עוד מעט נהפוך לשיר, עוד מעט אולי כבר לא נהיה.

0: לנו תקלומת חשופים שלנו אולה זזה
1: יורים עלינו סניר אומר באינטונציה של אדיש סניר רק בן 20 או משהו יורים עלינו מכיוון הכביש, מכיוון הכפר, מכיוון העיר, מכיוון כוחות האום קולטו תשיב אש, אומרים כולם, והוא יורה ומביא לכיוון הצור המתרחק בערפל ואחר כך מתיישב על הכיסא של העולם העולה הזזה

0: לעזאזל.
1: וככה באותו לילה ירוי מכל הכיוונים ואש מתערבבת בתוך אש. וככה באותו לילה שיר של אהבה של אחד שבטח התייאש. וככה באותו לילה סניר מרגיש כמו זונה בתוך ערפל. וככה באותו לילה עד התכנסות הכוכבים, הדור ראשון עד אור לעזאזל.

שני מילואימניקים מרושלים מתנדנדים על הכיסאות המרופטים. לילה בלבנון 1998. וזה כמעט כל הסיפור, רק שלמחרת בידיעה קצרה בעיתון של הבוקר ניתקל. אש נורתה על כוחותינו מדרום לג'זין, וכוחותינו השיבו באש.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות ורק אילן אחד יתום נשאר בחושך לבדו מחר אולי יהיה כבר סתם

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אזלת עליה להגיע, כדי שאימא לא תישאר לבד.

בבוקר שוב אני נזכר בעליות לירושלים קצת מתחיל להיות לי קר אני חושב על המילים שעל שער הברזל כבר עברו שנים מאז

תלכי לחריש, בדיוק עזבנו את הכותל. צועדים בצד הכביש, הלב המרוסק, לאט מתחיל להתחבר, את כל אדם לגורלו, מצליח לפעמים.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: איתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: שהוא עצמו, שהוא עצמו, שהוא אינו כזה. שהוא עצמו, שהוא עצמו, שהוא אינו חייל.
1: רדיו של הנשיא, גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

חלומותיי טעונים, חומר נפט. אני מעכב אותם בשער בבדיקה שגרתית. אולם ההסתננות היא בלתי נמנעת. אני לבדי,

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

רק לבנים, את ישבת והקשבת לכל צער קל ומחאוב. ברגעי חרדה את נפשי את ליטפת, עד ששד הכאב יחלוף. כוכבים ידעכו והשמש תזרח, אך ליבי לעולם יזכור איך מה...

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
3: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
4: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
5: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: אתגר אותי מאוד באמונה שלי. למה? למה? למה אנחנו זה קורה לנו? שאלות קשות וכואבות. לענות, למה יש איסורים בעולם ולסבל בעולם? זו שאלה כל כך עמוקה ומורכבת, שאני מעדיף לשיר במקום לענות.
1: לפעמים חייך כשאני עצוב, מעלה תמונות לסטורי מאיזה מועדון עלוב. יש טקסט, תקלו עליי, תראו, אני חשוב. קוקטייל ביד של וויסקי, מרבוב של מי ביוב. יום אחרי, מגיעה הנחיתה, לוקח לי 3 שעות להתגרד מהמיטה. מנסה למצוא את עצמי כשאני מאבד שליטה, ולשדר פה הצלחה גם כשנגמר.

ולפעמים צריך קצת אמת על הדף. שיקרתי מספיק, enough is enough. יש לי את כל המותגים במדף. עדיין הכי מזויף, מכור לאהבה ומילה טובה כל כך, ואני כל כך מובך מזה שאני כל כך לא מובך. להיות ראפר מבוגר זה נורא מסובך, יד אחת מחזיקה בתינוק, השנייה עושה צורך.

ואני משלים פערים עם אותם השקרים, מזיז תמרים באוניברסיטת החיים, אני בלי תארים, אבל פאק את מחר זה יום חדש, אז בוא נרים לחיים, לחיי הצביעות, חברים.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: אף אחד לא ידע שהפיג'מות יצליח, זה הרגיש כמו סדרה מביכה על הנייר הרי, אתה יודע את זה.
1: יוני, אנחנו מצלמים.
0: כבוד גדול להיות פה, עודד, תודה שהזמנת אותי, סדרה מדהימה, קלאסיקה וקלט שאין דבר כזה.
1: ואיך החולצה, איך הלוק, איך החולצה שלי? אתם יודעים שזו החולצה שלבשתי בפרק הראשון, בסצנה הראשונה של הפיג'מות?
0: לא.
1: הנה, פרט מידע, אתה ראית את הפיג'מות פעם?
0: אני מתכוון לראות.
1: שתגדל.
0: זה קלאסיקה, אני שומר את זה.
1: זה לא יומן, אתה התכחשת במשך שנים לעובדה שכתבת את שיר הפתיחה לסדרה.
0: מכיר את השיר פתיחה?
1: מכיר אותו, מכיר אותו, מכיר אותו.
0: התכחשתי, אבל בסוף הסדרה הצליחה, ועכשיו אני רוכב על ההצלחה הזאת. אולי לא צריך להודות בזה.
2: וואי, אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
3: מה אתה אומר, אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
2: כן, אחי, הכל טוב, אני סבבה.
4: סבבה, סבבה, סבבה.
3: אתה בטוח?
2: מה אתה דואג, אחי? סמוך עליי.
5: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
6: בית המשפט!
7: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
8: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

הידה אתם המתרחש בכל הבוסתנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים.

אבטיחים הרי ראיתם בצידי דרכים עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים אני צריך לומר לכם כמעט חטפתי שוק

לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. הוא את כל התפקיד הזה עתיר המעשים,

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב.
1: רדיו אשל הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו עכשיו את אפליקציית ארלי והאזינו לרדיו בכל מקום ובכל שעה.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום...
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בריונות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.
4: רואי, ביום חמישי, כרטיסים לתאילנד עליי. אתה תבוא?
5: חכי שנייה, אני חוזר אליך, מתקשרים אליי.
6: רואי, ביום חמישי, שידורים חיים, מגזין י' אלף. אתה תבוא?
5: מה זאת אומרת? ברור. לגבי הטיסה, לסבתא שלי יש בר מצווה. בכל זאת, תהני בתאילנד.
7: מגזין י' אלף, כל חמישי. ברור שבאים.
4: בהגשת נוגה דניאלי,
6: אמילי רוזוב,
8: אגם זיו,
9: ורואי לוי.
10: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כאן רדיו יש על הנשיא 106 FM. אני אגם זיו, ואיתי באולפן נמצאים רועי לוי, נוגה דניאלי ואמילי רוזוב. אתם מאזינים למגזין י' כל חמישי. השבוע אנחנו בסימן השבעה באוקטובר, שנדבר עליו, ובנוסף נדבר על יופי נגד אופי, המתת חסד והקשר בין הורים לילדים. נפתח עם השיר What Makes You Beautiful של One Direction, שמתקשר לנו בדיוק לנושא שנדבר עליו עכשיו, יופי נגד אופי.

0: טוב, אז כיום אנחנו חיים בעידן שבו נדמה שעולם היופי תופס מקום הרבה יותר גדול ומשמעותי בחיים שלנו, וזה מתבטא בין היתר ברשתות החברתיות, בפרסומות ומסרים שאנחנו מקבלים מהסביבה, שגורמים לנו להרגיש לפעמים שלנירות שלנו יש משמעות הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו רוצים להודות. לפעמים אפילו מרגיש שאנשים בעלי נירות טובה יותר, יש את הפריבילגיה לעשות דברים בלי שישפטו אותם ויגידו להם על זה כלום, לעומת אנשים אחרים שאם הם היו עושים את אותם הדברים, אז החברה הייתה מבטלת אותם. ובתוך כל העיסוק המוגזם הזה, נשאלת השאלה האם אנחנו שוכחים את מה שיש מעבר למראה החיצוני, שזה האופי, האישיות, והדרך שבה האדם מתייחס לאחרים, וכאילו האדם שהוא באמת. אז כשאנחנו אומרים יופי, מה בעצם הופך בן אדם ליפה בעיניכם? וכאילו אתם מסתכלים על יופי רק כמראה חיצוני, שזה גם אופי וביטחון עצמי והאדם שהוא באמת?
1: אני מרגישה שבן אדם יפה, ואני גם שמתי לב לזה ממש בשנים האחרונות, שכשאני רואה בן אדם שלא משנה כמה הוא יפה מבחוץ, כשהאופי שלו לא טוב ואני לא מצליחה להתחבר, אני לא חושב שהוא מספיק יפה, וכנ"ל גם הפוך, כאילו, בן אדם שלפי החברה לא נראה טוב ומוגדר כלא נראה טוב, ויש לו אופי מדהים שאני, כאילו, הייתי אפילו רוצה להיות כמו אפשר להגיד, אני חושבת שהוא אחד האנשים הכי יפים בעולם, מבחינתי האופי עושה הכל, כאילו.
2: כן, בדיוק, אני חושב שאופי זה, כאילו, אופי זה הדבר המרכזי, אבל אפשר להגיד גם שזה לא סוד ש...
1: נכון.
2: את עכשיו רואה בן אדם שאת לא מכירה, את ישר מסתכלת על המראה החיצוני שלו, ואפשר להגיד טיפה שופטת.
1: נכון.
2: אבל אני חושב שהאופי זה כאילו הדבר המרכזי שאפשר לשפוט בן אדם.
3: כן, לדעתי אופי זה הרושם הראשוני, זה מה שאתה... כן, זה מה שאתה כאילו, אתה רואה ואתה כאילו שופט בהתחלה, אבל כאילו אם אתה רוצה, אם אתה מכיר את הבן אדם, אז אתה רואה שהיופי האמיתי זה איך שהוא מתנהג, איך שהוא אליך, ובול, כזה.
0: אז עד כמה אתם חושבים שהנירות שלנו משפיעה על הזדמנויות שאנחנו מקבלים בחיים? כלומר, במקומות עבודה ואפילו בדרך שבה אנשים מקשיבים לנו במערכות יחסים וכזה, יש לזה מקום?
1: כן, מה שאמילי אמרה שזה רושם ראשוני. כשאת מגיעה לרעיון עבודה, יש אנשים שממש מחפשים את המישהי היפה, או את המישהו הזה שנראה טוב.
2: כמו בדוגמנות ודברים כאלה, אז תמיד יחפשו את המישהי שנראה טוב, ולא בהכרח יסתכלו על האופי שלה.
1: ולפעמים גם מעבר לדוגמנות, כאילו, בדוגמנות זה ברור,
2: זה הדבר המובן, כאילו, המרכזי.
1: נכון, אבל יש גם, נגיד,
3: פרצוף שופט תמיד כזה מזמין, לפעמים.
2: גם במערכות יחסים.
1: יש את התפקיד הזה, כאילו, מה זה תפקיד? העבודה של מערכת. אז הרבה יעדיפו שהמערכת תהיה פנים יפות ותראה טוב, וזה לא, לאו דווקא בדוגמנות שזה אמור להיות ככה, כאילו, את בסוף מדגמנת ורוצים שתהיה הכי יפה שאפשר.
0: את פנים יפות.
1: כן, אז זה גם באמת עוזר גם לעבודות שהן לא אמורות להיות ככה, לדעתי.
0: וזה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה. אם אדם יפה מקבל יותר הזדמנויות מאדם אחר רק בגלל הנירות שלו. זו באמת אשמתו, כי כאילו בסופו של דבר אי אפשר להאשים אדם בפריבילגיה שהוא נולד איתה.
2: בדיוק, הוא נולד איתה. אין כל כך דרך לשפוט אותו.
3: אני גם חושבת, בסוף החברה מה שהיא מבקשת ממך זה סטנדרטים שאי אפשר לעקוף אותם, וזה ממש כאילו בסוף פריבילגיה למי שנולד כביכול בהתאם לסטנדרטים של החברה.
1: אני מסכימה. אני חושבת שלא צריך גם, כמו שלא שופטים בן אדם שלא נראה טוב, אותו דבר הפוך. זה לא אשמת אף אחד אם הוא יפה או לא. יש לנו את ההזדמנות להוכיח כמה אנחנו טובים מהבפנים, ושם לדעתי זה צריך באמת לקבוע מה נעשה ואיך.
0: ולדעתכם להגיד את המשפט, אל תשפטו, לפי המראה זה בכלל ריאלי, שמחקרים וניסיון יומיומי מראים לנו שאנחנו יוצרים רושם ראשוני תוך שניות בלבד, וזה לא באמת משהו שאנחנו שולטים בו.
2: לפי דעתי זה לא ריאלי, אבל זה כן משהו שהחברה צריכה לשנות, שצריך להתחיל לעשות, אבל... לפי דעתי זה לא ריאלי, שאנחנו רואים בן אדם, שארבע שניות הראשונות שאנחנו רואים אותו, אנחנו קודם כל נסתכל על המראה, כי אנחנו, את האופי שלו אנחנו לא, אפשר לדעת כאילו אם זה בן אדם ספציפי, אבל אם בן אדם טיפה סגור, את לא תצליחי לראות את האופי שלו בחמש דקות שיחה נגיד.
1: אני גם חושבת שרושם ראשוני זה לאו דווקא איך אתה נראה, זה גם הדברים שאתה משדר, גם לא בהכרח אופי, כל ההליכה שלך, הסגנון דיבור שלך, כל הדברים הקטנים האלה זה גם מה שקובע רושם ראשוני, אז כאילו... לא יופי וכאילו, גם לא בכך האופי, בעיניי.
0: אוקיי, טוב.
3: אני גם מסכימה.
0: אוקיי, ויש לכם איזה סיפור כאילו על פעם אחת שהכרתם מישהו ושפטתם אותו לפי המראה החיצוני?
2: כן. נו. היה לי חבר בקבוצה שבהתחלה שפטתי אותו על מראה חיצוני, אבל כשהתחלתי להכיר אותו והתחלתי לדבר איתו, הוא באמת נהיה אחד החברים הכי טובים שלי שאני מדבר איתם עד היום. וזה העובדה שלא צריך לשפוט מישהו לפי המראה שלו.
1: נכון.
0: אני גם יכולה להגיד עליי שיש לי היום כאילו המון חברות שבחיים לא חשבתי שאני אתחבר אליהם, כי הם פשוט היה נראה לי שיש בינינו המון פערים וכאילו שלא נתחבר, ובכל זאת היום אנחנו חברות, אז אתה צודק.
3: אני גם יש לי דוגמה, אני זוכרת שכשהלכתי למחנה קיץ, אז כאילו אתה לא מכיר אף אחד, והייתה לי מדריכה שהיא כאילו הייתה נראית קצת כאילו בעיניים שלי מוזרה, ופחדתי, וכאילו כזה, אימא לזאת משתי הייתי כל החודש, ובסוף גיליתי שהיא מדהימה, וכאילו הבנתי שזה ממש טעות לשפוט לפי רושם ראשוני.
1: אני גם מרגישה שאני יכולה לתת דוגמה על עצמי, שגם אותי קצת שופטים, כאילו, אני, אנשים יכולים לחשוב שאני נראית קצת סנובית, וכאילו רע וכזה, ויצא לי גם ששפטו אותי על ההתחלה, ובסוף אני חושבת שמה שמוכיח זה האופי שלי, ולפעמים אני צריכה להוכיח בצורה טובה, ולפעמים לא, ואני חושבת שזה מה שחשוב.
0: אוקיי, ונעבור עכשיו לשאלה האחרונה, היא קצת כאילו לא קשורה לנושא. אז ככה, יש מחיר מאוד מאוד כבד שאנשים חסרי ביטחון לגבי המראה החיצוני שלהם משלמים, שזה להימנע מיציאות וסיטואציות חברתיות בגלל מבוכה מהנראות שלהם, ולפחד לדבר עם אנשים חדשים מהפחד שהם ישפטו אותם, או אפילו להתחמק מלהצטלם כי הם מבוכים מהנראות שלהם, ובסופו של דבר הם מפספסים חלק גדול מאוד מהחיים שלהם. זה שווה את זה שרק בגלל המראה החיצוני שלנו נפספס כל כך הרבה חוויות וזיכרונות מהחיים שלנו, ויש בכלל דרך להתגבר על זה?
2: לא חושב שיש כל כך דרך להתגבר על זה, כי הפחד תמיד יהיה קיים. תמיד יהיה פחד שישפטו אותך על פי המראה החיצוני שלך, בלי שידעו את האישיות שלך. להתגבר על זה, זה קשה. אני יכול להגיד שזה קשה להתגבר על זה.
0: זה ברור שלכולם יש את הפחד, אבל כאילו אני שואלת האם זה מגיע לרמה שאתה מפספס יציאות ולהכיר אנשים חדשים, כי אתה רק מהפחד ש...
3: כן, אני גם...
2: יציאות לא כל כך, אבל מלהכיר אנשים חדשים, כן.
1: אני חושבת שדווקא גם יציאות וכל הכיף שבחוץ, אתה מפספס, כי בסוף אנחנו, הדמות שלנו ואיך שאנחנו נראים, זה הולך לפנינו, כמו שאמרתם, זה הולך לפנינו, אנחנו מגיעים, וזה מה שאנשים רואים.

0: משהו שכאילו צריך לעבוד קשה בשבילו ולנסות וזה פילאטי.
1: כן, זה אחד משמעית עבודה, וגם צריך לזכור שבסופו של דבר עוד איזה 40 שנה או אפילו יותר שאנחנו נהיה מבוגרים, אנחנו נסתכל על כל הזיכרונות האלה והחוויות, וזה בסדר שלא צברנו את החוויות האלה בגלל שפחדנו לצאת מהבית.
2: בסוף גם יופי לא נשאר, מה שנשאר זה האופי.
3: נכון. מדיוק.
1: ושאלה קצת אישית לסיום. אתם חושבים שאתם יפים חיצונית, פנימית, ויש משהו שהייתם רוצים לשנות או להוסיף למראה שלכם?
0: אני חושבת שאני תמיד, כאילו, אני מתנהגת כמו שאני רוצה שיתנו לי, אז אני חושבת שכן בסוף יש לי אופי שהוא טוב. אני תמיד שואפת ליותר, כאילו גם בחיצוניות, אני לא חושבת שאני מושלמת בכלל בחיצוניות, אני שואפת תמיד להיות מה שאני הכי אוהב, כי אני רוצה להיות בטוחה בעצמי, אבל אני חושבת שאני כאילו באופי שלי, וזה אני עושה כאילו עבודה שהיא טובה יחסית לפי דעתי.
2: אני מאשרת את זה.
0: תודה רבה.
3: אני אתחיל מהסוף של השאלה. לשנות בעצמי לא הייתי משנה כלום. אני חושב שהפנימיות שלי זה אולי לא מה שחלקכם רואים ביום יום. אני חושב שאני לא בן אדם כזה שונה מהמציאות בבית ספר, אבל אני כן חושב שהפנימיות שלי לפי דעתי יותר מרשימה מהחיצוניות.
1: אני שמחה לשמוע.
3: אבל... לא הייתי משנה בעצמי כלום.
2: אני גם חושבת שקשה להגיע להכי טוב, אבל פשוט צריך להיות מרוצים וללמוד להיות מרוצים ממה שיש לנו כרגע ומה שהצלחנו להשיג ולעשות.
0: מסכימה.
1: טוב, ועכשיו נשמע את השיר של מי שאני חולקת את השם, אגם בוחבוט, שיש לה אופי וחיצוניות ממש יפה, שיר לתמר.

0: בין השנים 1998 ל-2023, כ-146 ישראלים סיימו את חייהם בשוויץ כעמתת חסד, וכדי לשמוע על הנושא הזה אני מעבירה לנוגה את השידור.
1: תודה. עמתת חסד היא פעולה רפואית שמטרתה לגרום למותו של אדם, בדרך כלל לבקשתו, כדי להפסיק סבל קשה ממחלה. עמתת חסד חוקית במדינות מסוימות, כמו שוויץ ויש עוד, בדרך כלל רק בתנאים רפואיים ומשפטים מחמירים, ובישראל עמתת חסד אקטיבית אסורה, אך במקרים מסוימים ניתן להימנע מטיפולים שמאריכים חיים בהתאם לחוק. הנושא מעורר ויכוחים רבים סביב זכות האדם לבחור לבין קדושת החיים. מה דעתכם הסכנה בלאפשר עמתת חסד למי שבוחר בה?
2: כי יש כאלה שלא תמיד יש להם את המחלה הסופנית הזאת, ויש כאלה שרוצים לסיים את החיים שלהם בהתאבדות. אז אני לא חושב

0: כן, זה קצת נותן פתח.
1: שיש בסיכון.
0: פתח לאנשים שרוצים להתאבד, והם לא בהכרח עם מחלה סופנית.
2: קצת לוותר, כאילו.
0: כן, זה כאילו...
3: לא בהכרח לוותר, יכול להיות שהם סובלים בחיים שלהם, ובוחים שהדבר הנכון לעשות, זה כאילו לעצור את זה כאן.
2: אבל אולי הרבה אנשים, כאילו, אם זה באמת יהיה מאושר בהמון מדינות, אז הסכנה זה שהרבה אנשים ירצו למהר בהחלטה הזאת, כאילו של ישר סבל.
1: בדיוק, לא לחשוב על זה.
0: אם זה לא היה ככה קשה להגיע לזה, אז אנשים יוכלו יותר לעשות את זה.
3: אני לא חושבת גם שזו אופציה הראשונה של אנשים שמתמודדים עם דברים, כאילו יש דרך כדי להגיע לזה, למצב הזה.
0: אבל אני חושבת שזה כן בסוף נותן, כאילו אם תמיד יש להם פה בצד, אני יכול לעשות את המתת חסד, כאילו שזה לדעתי משהו לא טוב בסוף.
3: כן, אני מסכימה על שני הצדדים, כאילו. זה מסוכן, אבל גם אפשרי.
2: נכון. אז אם אדם סובל מאוד ממחלה סופנית ורוצה למות, למה בסוף שהמדינה תמנע את זה ממנו? כאילו, איזה סיבה יכולה באמת להיות לזה?
3: זהו, אז בתכלס, כאילו, החלטה של בן אדם אם הוא למות או לא, אבל גם כאילו, זה לא כל כך קל לקחת חיים, ואם כל אחד עכשיו ייקח לו ככה חיים בשנייה, כי קצת קשה, אז זה גם בעיה, כאילו, אבל... גם יש את הצד השני שכל אדם יבחר לעצמו מה הוא רוצה לעשות עם החיים שלו.
1: אני יכול גם להגיד שלפי ההלכה והתורה, המתת חסד זה אסור, כאילו יש ערך עליון לחיים, ואני חושב שזה סיבה גם למה אסור את זה בישראל.
2: אז פה אנחנו באמת כאילו גם אומרים, האם אנחנו בוחרים להקשיב לזה ובגלל הדת, או בעצם לתת לאנשים את הזכות בחירה שלהם, כי בסופו של דבר אנחנו מדינה דמוקרטית, אז...
0: אני חושבת שכן, אם לבן אדם יש מחלה סופנית, צריך לתת לו בסוף כן זכות כלשהי, כמובן שיהיה הרבה דרך ארוכה, שזה לא יהיה כאילו לחתום הטופס וזה כאילו זהו. פשוט אני חושבת שאנשים עם מחלה סופנית שהם צמח לדוגמה, או כאילו מחלה שממש מורידה להם את האיכות חיים, אני חושבת שזה כאילו צריך בסוף לתת להם את האופציה, כי גם לחיות בסבל זה קצת לא לחיות באיזושהי צורה.
2: וגם אחת הסכנות ש... אני שמעתי שהיא באמת קורית, זה שאנשים במצב שהם במצב בריא יחסית, כאילו מספיק בשביל לדבר ולהחליט החלטות, בוחרים לקחת לעצמם את החיים, ואז הם מאבדים את נגיד את שיקול הדעת ואת האפשרות לדבר, כי הם נהיים יותר ויותר חולים, ואז קצת יותר קשה לרפואה באמת להגיד, אוקיי, הוא אמר לפני כמה חודשים שהוא רוצה המתת חסד, והיום אנחנו אפילו לא יודעים להגיד אם הוא באמת רוצה את זה, כי הוא לא מספיק בריא להחליט. שזה גם אחת מהאפשרויות שזה לא אפשרי.
0: אני חושבת שבמצב כזה אולי זה לערב את המשפחה, שהמשפחה גם ייתנו כלשהי החלטה, לחשוב גם שהוא כן נתן את הדעה שלו במצב זה מסובך, ברור שזה כאילו קשה ומסובך.
3: גם תלוי בין כמה הוא סבל, יש המון משתנים.
0: כן, זה בדיוק, זה ממש תלוי.
2: אפשר לשאול משפחה לדעתכם?
0: אני חושבת שכאילו זה צריך ממש לתת לזה זמן, וכאילו זה משפחה שיודעים שהם מתגוררים הרבה זמן, הם מטפלים בו וכאילו בקשר טוב, אני חושבת שכן אפשר לתת להם כלשהי זכות בהחלטה. וזה, כן, זה קשה, צריך הרבה הרבה שלבים בכל הדבר הזה.
2: נכון. אז האם להאריך חיים בכל מחיר זה תמיד הדבר הנכון, או שלפעמים איכות חיים חשובה יותר מאורך החיים? כאילו, ואני רגע אסביר, כי אולי השאלה קצת מסובכת. האם כאילו להאריך את החיים שלנו ולבחור לא בהמתת חסד, חשוב יותר גם מהבחינה הדתית, מאשר פשוט לסיים את הסבל שאתה עובר? אנשים שחושבים לגבי הדעת שאסור.
0: אני כמו שאמרתי, לדעתי, כשלבן אדם אין איכות חיים, אז כאילו בסוף לשכב על מיטה כל החיים, ושיביאו לך את האוכל, ואתה לא עושה כלום, ואתה בוהה בקיר, ואתה לא יכול אפילו לדבר עם האנשים שלך, זה כאילו קצת כבר אין טעם לחיים, כאילו לדעתי.
3: אני גם חושבת שעדיף איכות חיים, כאילו... אנחנו לא חיים בשביל לסבול בסופו של דבר, ואם זה מגיע למצב שאתה סובל באופן יומיומי, אז אולי לא צריך את זה.
2: אז מה אתם חושבים על זה שאנשים חושבים שזה לא בסדר, בגלל שצריך לקדש את החיים, כמו באמת בדת? זה סבבה בעיניכם שזה משפיע עליי ועל כל אחד אחר?
1: אני האמת מסכים, כאילו אני חושב שיש באמת ערך עליון לחיים האלה, כאילו.
0: אבל אם בן אדם סובל... אם בן אדם סובל והוא כאילו... לא, אני...
2: אז אתה יכול להגיד לה.
1: לא, האמת, אני מבין את הדעה הזאת, בגלל זה קשה לענות על השאלה הזאת.
3: יש לי שאלה, רואים זה לא היה כתוב בתורה, אתה היית מסכים עם זה?
1: אם בן אדם היה סובל, באמת, כאילו מחלה סופנית שאין לו איך לצאת מן, אז כן, כנראה שהייתי תומך בזה.
3: זה לא היה כזה ערך עליון בתורה, אתה היית כן מסכים עם זה?
1: כן, הייתי תומך בזה. זה בגלל התורה זה כאילו... כנראה שהייתי תומך בזה.
3: ואתה כאילו פחות מסכים עם זה בגלל שזה כתוב?
1: כן, שזה כתוב בהלכה, כן.
3: הבנתי.
2: ואז למה כאילו נגיד אנשים יכולים להחליט בשביל אנשים אחרים? מי שמאמין שלא יעשה את זה, ומי שכן...
1: האמת שאני, כאילו, אני מסכים עם הדעה הזאת, אבל לא יודע, כאילו, זה לא רק בישראל אין את הדבר הזה של המתת חסד.
3: סתם שאלתי כאילו בהקשר הזה.
1: כן, אני לא, אני מבין.
2: אוקיי, אתם חושבים שזה מוסרי לתת לאדם שסובל ממחלה סופנית להחליט על עצמו, או אולי זה קצת כאילו אותו אדם ממהר לוותר על החיים?
0: אני
2: בגלל לא... שהוא זה שסובל.
0: אני לא חושבת ש... אני חושבת שזה כאילו מוסרי, כי בסוף מחלה סופנית שאין לה תרופה, ואין כאילו כלשהי אינדיקציה לתרופה, אז אני לא חושבת שזה משהו שהוא לא מוסרי בסופו של דבר, כי יודעים שהבן אדם אין תקווה, כאילו אין לו למה לחיות. אז בסוף זה כן הבן אדם עצמו, וזה כן החלטה שלו, לדעתי צריכה להיות.
1: כמובן זה גם תלוי בן אדם, יש בן אדם שיכול להאמין שאיכשהו אלוהים יתגלה לו זה יעזור, תמצאו לו תרופה, ויש כאלה שפשוט ימהרו לקבל את ההחלטה.
2: זה הפחד בלוותר גם על החיים, כאילו, שאולי יש עוד סיכוי קטן.
1: כן.
0: כאילו לדעתי, כאילו אמא באמת הרפואה אומרת שאין סיכוי, וגם אין שום, אין ריאל לזה שתהיה מחלה, אז אני לא חושבת ש... כאילו הבן אדם יכול להחליט על עצמו, וגם כאילו אם הוא מאמין שכן יהיה למרות הכל, אז זה סבבה שיחליט את זה. אני חושבת שזו החלטה של הבן אדם, אם יש לו את האופציה להביע את דעתו, זו החלטה שלו לגמרי.
2: נכון. גם אני מסכימה, יש כאלה שטוענים שמתן אפשרות להמתת חסד יעודד את תופעת ההתאבדות. אנשים כאילו יבינו שאפשר לקצר את החיים ולעצור אותם, אז מה אפשר לעשות?
1: זה מה שאמרתי בהתחלה, אני מסכים עם הדעה, אני מסכים עם הדבר הזה. שיש אנשים ש... נגיד, אני יכול לתת כאילו בני נוער שעוברים חרמות, דברים, דיכאונות. יש מצב שהם פשוט יוכלו לסיים את החיים שלהם כמה שכאילו יותר מהר.
3: אבל המתת חסד זה נראה לי יותר מתקשר לאנשים חולים.
1: בדיוק, אבל זה יכול, זה יכול להודד את תופעת ההתאבדות.
3: הבנתי.
2: זה יכול גם להקשות על אנשים שרואים את זה שזה אפשרי, ואנשים כאילו יגידו, אני גם סובל, אולי אני לא חולה, אבל גם אני לא נהנה מהחיים, אז כאילו,
3: למה אני לא? למות.
0: אני גם, אני חושבת שכשאנשים הם כאילו במצב שהם רוצים להתאבד, אין להם כמעט ראייה חיובית בחיים, אז יהיה להם יותר קל לתת, כאילו להחליט אם הם רוצים, להתאבד או לא, וברגע שיש להם את האופציה והם יודעים שזה קיים ויש את האפשרות, אז זה בעייתי בסוף. צריך לתת, פשוט צריך לתת ממש תנאים מאוד ספציפיים להמתת חסד לדעתי.
2: אני גם חושבת
0: שזה צריך להיות כאילו ממש... קריטריונים ספציפיים, בן אדם שכאילו חולה בצורה
3: שם. כן, האמת שאולי זה אופציה טובה, זה לא צריך קריטריונים, אני גם... אתה עומד בזה, אז...
2: בסוף זה גם ככה עכשיו, לא כל בן אדם שלא מרגיש טוב יכול לעשות המתת חסד, אני כן חושבת שזה יכול קצת להשפיע נפשית על הילדים שיש להם את הנטייה לאובדנות והכל, אבל אני רוצה להאמין שיהיה טוב ושיהיה הוגן לכולם, ושכל אחד יוכל לעשות את ההחלטות והבחירות שלו.
3: טוב, אז נוגה, מה השיר שבחרת לנו היום?
2: אז השיר שבחרתי זה שיר שביצע והלחינה אלמה זוהר, ויצא לאור בשנת 2008, וממש חוזר אלינו בשנים האחרונות. ולשיר קוראים שיר אהבה אינדיאני. אז אני נעימה.

0: טוב, אז אני אמשיך את הנושא השלישי שלנו. אתמול ציינו את יום השנה הלועזי לאירועי השבעה באוקטובר. היום ששינה את מדינת ישראל והשפיע על החיים של כולנו. גם 3 שנים אחרי, הזיכרון של אותו יום, והאירועים שהגיעו אחריו עדיין נמצאים איתנו. היום נדבר על מה שקרה באותו יום, על ההשפעה שלו ועל החברה הישראלית, ועל הדרך שבה ישראל השתנתה מאז. אז אני אפנה את השאלה הראשונה אליכם. אחת מכם חוותה את אירועי השבעה באוקטובר מקרוב, ואם כן, אשמח שתשתפו.
1: אני יכולה להגיד שאני כאילו לא חוויתי את זה מקרוב וגם לא ממש באותו יום, אבל אני כן מכירה משפחה שמישהי שעבדה עם אבא שלי, ומאז אותו אירוע באמת התחברנו אליהם ממש והיינו איתם המון, שהאבא של הילדים, כאילו קוראים לו טל חיימי, שבעצם באותו יום נחטף, ורק אחרי זה בדיעבד גילו שהוא גם נהרג, כאילו נרצח, והם היו כאילו במסע ממש ארוך וחלק ממשפחות החטופים המון זמן עד שהם קיבלו תשובה, וזה מה שאני חוויתי.
2: אז לאבא שלי יש חבר ממש ממש טוב מהעבודה, כאילו שהוא היה גר ברעים, והוא והמשפחה שלו נפצעו בשבי, ואחרי זה כאילו חודש לאחר מכן אבא שלי הולך אליהם כל יום לבית חולים, והוא מביא להם אוכל, והוא נשאר שם ודואג להם, אז ברוך השם המשפחה שלי אישית לא נפגעה, אבל כן, אבא שלי, משפחה קרובה שלו, כאילו אנשים שהוא מכיר נפגעים.
0: אז אני גם אשתף, החבר הכי טוב של האחים שלי, אפשר להגיד, החבר הכי טוב של האחים שלי, רון שרמן, זכרו לברכה, שנחטף בבוקר ה-7 באוקטובר, וגופתו הוחזרה לישראל בדצמבר 2023. אני יכול לספר עליו שהוא באמת היה, לכל מקום שהאחים שלי היו, הם באמת היו איתו, כי הוא לאורך כל הדרך, הם טסו איתו, הם טסו כל החברים שהוא היה איתם לרומא, לסניביץ' בבולגריה, באמת, כאילו הם היו צמודים, כאילו כל החיים היו צמודים, האחים של אירון וחברים שלו. באמת, זה היום, כאילו יום באמת קשה, כאילו גם בוקר, השבעה באוקטובר, שאחי הגדול זיהה אותו בערוץ באל ג'זירה, והבוקר שהודיעו שגופתו הוחזרה לישראל, באמת זה היום קשה, כי אני יודע שאני זוכר שגם לא הייתי בהלוויה, כי היה לי משחק בצפון באותו יום, אז אני זוכר שהיה לי מאוד כאילו קשה כל הדרך הנסיעה חזור, ווואלה, זה היום, כאילו בוקר עד שבע באוקטובר, בכללי כל התקופה הזאת עבר מאוד קשה לשני האחים שלי הגדולים.
3: אני אגיד אני לא מכירה ספציפית אליי קרוב בן אדם שנהרג או נפצע, אבל כן בסוף אני מכירה פרצופים, ואני כן, יודעת האנשים, וכמו רון שרמן, אני גם מכירה אותו, גם אח שלי גם היה, כאילו, לא הכי חבר הכי טוב שלו, אבל גם הם היו מכירים, וגם תומר אחימס, וממש כל הנפגעים והנהרגים והפצועים, זה בסוף הפרצופים שלה, אתה מכיר, אז גם להתעורר ולקבל את החדשות האלה, זה היה כאילו מטלטל, ובסוף זה כאילו רגיש קרוב אליך.
0: איך לדעתכן השבעה באוקטובר שינה את החברה הישראלית? כאילו, מבחינה של, לא רק מבחינת הסברה, מבחינת האזרחים, כאילו דברים של, בכלי, כל הדברים.
2: אז אני חושב, כאילו, היינו לפני השבעה באוקטובר מאוד מפולגים, זה לא סוד, אבל אני חושבת שבתקופה שאחרי, כאילו אחרי מה שהיה מה שהיה, אז דווקא מאוד התאחדנו רגע, והמון אנשים נרתמו לעזור, ואני אתן דוגמה לבן דוד של אבא שלי, קוראים לו אורן, והוא הבעלים של הסטף בירושלים, שזה הבית קפה הזה המפורסם. והוא מחזיק, כאילו, בכללי הוא גם בעלים של מסעדות של רולדין וכזה, והוא הלך ממש אחרי השבעה לאופקים, והוא פתח שם עגלת קפה כזו, והוא הכיל שם את החיילים, ודאג להם כל הזמן לאוכל, וגם אבא שלי הלך לעזור שם המון. והוא לא היחיד, יש עוד המון כאלה שהלכו וכאילו עזרו ותרמו, ומהבחינה הזו אני חושבת ש החברה הישראלית השתנתה לטובה.
3: אני חושבת שנגיד, אני אתן את הצד שלדעתי השתנה לרעה, פשוט לא לרעה, אבל בסוף כולנו חווינו טראומה ענקית. אני חושבת שאני גם עד היום, כאילו, ממש כאילו, קופצת מכל ההזקות והכל, זה כאילו משהו שאי אפשר לתאר כמה היה מטלטל, ובסוף אני חושבת שכל החברה נהייתה כאילו קצת יותר דרוכה, וכולם המון נהיו, המון המון מהחברה נהיו פוסט-טראומטיים, אלה גם ספציפית שנפגעו, וגם אנשים שמכירים ושמעו, והתיעודים שהם ראו, אני חושבת שבאמת כאילו אנחנו מתחזקים, אבל גם זה היה מאוד מטלטל, כאילו כולנו.
1: בעיניי זה באמת שני הצדדים, גם בהתחלה, ושהיה אפשר לקרוא לזה די אדרנלין, כולם ישר יצאו ועזרו והלכו ותרמו, וכולם הרגישו שהכאב אצלם בבית, גם מי שהכיר וגם מי שלא. אבל בסוף, לאט לאט, זה באמת התחיל להשפיע, וכל אחד התחיל להבין את הטראומה שלו, את מה שהוא חווה, את גודל האסון. ואני חושבת שגם הפקת לקחים באיזשהו מובן, אני חושבת שזה משפט השפיע
0: אחד,
1: המון.
0: מדינת ישראל נשארה עם צלקת גדולה.
1: כן, ממש.
3: בדיוק.
0: מה הייתה התפיסה שלכם עם השכנים שלנו לפני השבעה באוקטובר ואחרי? ואיך אתם חושבות בכלל שאפשר להגיע ליום שנוכל לחיות בשקט משתי אזורי הגבול, מהצפון והדרום?
3: אני אגיד לעצמי, אני חושבת, אני לפני השבעה לאוקטובר, לא הייתי הכי בקיאה בנושא, אבל אני תמיד חשבתי ששלום זה משהו שהוא יכול לקרות, וזה כאילו הוא קל יותר. אחרי השבעה לאוקטובר אני, כאילו אני ממש, אני אגיד על עצמי שאני כמעט בטוחה שלא יכול להיות.
0: אני אסביר את הצמגמות קצת, אתם מפחדות נגיד ללכת ברחוב?
2: כן, ברור, אנחנו גם כאילו גרים באזור שאנחנו די מקופים, יש
3: לנו מול רעת.
1: אני מפחדת ללכת בכל מקום,
3: כאילו. מרגע שמחשיך, אסור לי לצאת לבד, גם הרי שלא מחשיך.
1: וגם כשאור בסוף.
3: גם כשאור זה מפחיד, אבל נגיד לבד בעילה גם אסור לי, כאילו ספציפית הרי שלא מסכימים לצאת לבד.
2: זה פשוט מפחיד הידיעה שאנחנו מוקפים, ויכול להיות, גם זה לא פעם ראשונה, כבר קרו אירועים ביטחוניים, נגיד ברעת וכזה, ולדעת שזה כלום נסיעה ממני, ושזה יכול להגיע אליי, זו תחושה מפחידה, זה לחיות בפחד.
3: כן, היה גם באמת, אני זוכרת שאמרו שהחביאו מחבלים, והיה התראות להיכנס הביתה בלהבים, כאילו התראות להיכנס.
2: נכון.
0: לדעתכם, האירועים השפיעו על מעמדה, כאילו אירועי השבעה באוקטובר השפיעו על המעמדה, על המעמד של ישראל, ואיך זה משפיע על החלטה שלכם, נגיד עכשיו אתם רוצות לנסוע לחול, איך אתם עושות, נגיד, סינון של המדינות?
1: כן, זה השפיע מאוד. זה השפיע במיליון אחוז, כל העניין של ישראל בחול, ומעבר לזה גם עלינו, כאזרחים שאני יכולה להגיד על המדינה הזאת, שטסים כל הזמן, כי פה אין יותר מדי, ושעוזבים ושבאים, ואני חושבת שזה כאילו הרבה מהמדינות פשוט הפסיקו להיות אופציה לטוס אליהם, כי בגלל הסכנה הזאת של להיות ממקום שכל כך מעורר מחלוקת ושנוי במחלוקת, אני חושבת שזה בעיה לטוס להמון מדינות וגם לא להרגיש בנוח. קרו כל כך הרבה מקרים בחול עם אנטישמיות כמעט בכל מקום, וצריך לעשות את זה הכי טוב שאפשר והכי בזהירות.
0: במהלך המלחמה, על למשפחות שלהם, למשפחות שלכן, אולי את המחשבה או לעשות אולי רילוקיישן?
3: כן, אצלי במשפחה. אני זוכרת שממש בשביל אוקטובר, כאילו יום אחרי אחותי, היה לה ילד קטן, והיא פשוט אמרה לי, טוב, אני סוגרת, מחר טיסה ארצות הברית, אני רוצה לקחת אותך, וכאילו, אם השביעה אבא שלי צריכים להישאר לעבוד, ממש, כאילו, כמעט סגרנו טיסה. מהפחד.
1: אז אצלנו לא ככה, אבל כאילו, תמיד יש את זה, וואי, בא לי לטוס מפה, בא לי להיות במקום אחר, בא לי, כאילו, זאת המציאות.
0: ועכשיו בדיעבד, אחרי שהסתיימה, אפשר להגיד, המלחמה, הייתם רוצים לעשות רילוקיישן?
1: לא.
0: לא.
2: אני גם אגיד עליי, כאילו, עכשיו נגיד אנחנו מחפשים טיסות, אז אמא שלי פשוט, היא לא מחפשת מדינה לאיפה שהיא רוצה לטוס, היא מחפשת לאיפה יש הכי פחות אנטישמים והכי בטוח לישראלים. כאילו זה הפך לקריטריון ודבר שצריך לבדוק. אני כן חושבת שיחסית בתחילה של המלחמה הרגשתי הרבה יותר בטוחה, והמון מדינות הראו תמיכה בישראל, אבל לאט לאט שהתחלנו לפעול, ובמיוחד שהתחלנו להיכנס לעזה, אז פשוט הרגשתי שהכל מתפרק, ושוב פעם סונים אותנו.
3: אני גם רוצה להגיד שאני אוהבת גם לטוס, ועכשיו, ממש אחרי 7 אוקטובר, אני טסה למקומות שאסור להגיד שכאילו אני מישראל, בחיים אני לא אומרת, רק עכשיו שהייתי בארצות הברית, שהם יותר תומכים בנו, יכלתי להגיד בחופשיות, אבל בכל פינה, הפגנה פרו-פלסטינית, ואנשים כאילו, אנשים קולטים קצת שאנחנו ישראלים, מבטים, כאילו, מאיפה אתם? מישראל, וישר כאילו, פתאום פרצוף וכזה לא רוצים להגיש לנו, ממש זה כאילו, אנטישמיות חזקה, ממש.
1: אני גם מרגישה שלא משנה לאן אני אלך, ויכול להיות שיש שם נופים יותר יפים וקצת יותר שקט, בסוף זה לא מחליף את המקום שאני נמצאת בו, ואף אחד שם אין לו אינטרסים לדאוג לי כמו פה, ולא חושבת שיש לי מקום אחר.
0: אתמול היה לנו טקס ועוד פעילויות במהלך יום הלימודים לגבי השבעה באוקטובר, למדתם איזה תובנה או משהו שלקחתם מהפעילות או מהטקס?
2: אני חושבת שלקחתי מזה שהכל הזמני, ואנחנו לא יודעים מתי יכול לקרות איזשהו אסון, ואנחנו לא פה לנצח, אז פשוט תמיד לשאוף להיות בן אדם טוב, וכאילו להיות טובה לסביבה, אל עצמי, כי פשוט הבנתי שהחיים יכולים ללכת ככה ברגע.
0: בדיוק.
1: זה גם להיזכר רגע באנשים שאנחנו לא זוכרים כל יום, ולא חושבים עליהם כל הזמן, פתאום להיזכר ולחשוב על זה רגע.
3: כן, בדיוק, גם לי, אני תמיד דואגת להסתכל וכאילו לקרוא, אז ממש גם אתמול זה נתן לי עוד תזכורת להעריך את אותם אנשים שהקריבו את עצמם למעננו.
0: ושאלה לסיום, אתם חושבות שיכול לקרות עוד 7 באוקטובר? כאילו, אתם אופטימיות או פסימיות לגבי זה?
1: אני חושבת שיכול לקרות.
3: אני חושבת לגמרי, אנחנו מוקפים, ואנחנו גם, יש הרבה אנטישמיות, אז זה לא קשור, כאילו, לדעתי, זה פחות אופטימי או פסימי, זה פשוט כאילו, אני יודעת שזה, כאילו, זה מרגיש. תמיד זה הרגיש.
1: אני חושבת שהשבעה באוקטובר זה ההוכחה עצמה לזה שזה יכול לקרות שוב, כי השבעה באוקטובר קרה שוב אחרי משהו כזה.
3: תמיד היה את האירועים האלה.
1: ואמרו, זה לא יקרה שוב, זה לא יקרה שוב, והנה זה קרה בשביל העשירי.
0: אפשר להגיד שהוא גם בא בבום, אנחנו לא יודעים אם אולי אפילו מחר יהיה את הדברים האלה.
3: זה האנטישמיות היא מזעזעת, ואני חושבת שתמיד אנחנו נהיה דרוכים לגבי זה.
0: טוב, אז לסיכום. 7 באוקטובר היה אירוע ששינה את מדינת ישראל והשפיע על החברה הישראלית במגוון דרכים. גם אחרי 3 שנים, ההשלכות של אותו יום עדיין מורגשות בחיי היום-יום שלנו. חשוב לזכור את מה שקרה, ללמוד ממנו ולהסתכל קדימה, בתקווה לעתיד בטוח וטוב יותר למדינת ישראל ולחברה הישראלית. והשיר שבחרתי הוא שיר של יעל גולן, עם ישראל חי.

0: ביי.
1: טוב, אז לכל אחד מאיתנו יש קשר שונה עם ההורים שלו, אז מה נכון ולמה זה כל כך מעניין, על זה אמילי תדבר איתנו.
2: אז באמת, כיום להורים יש הרבה יותר דרכים לדעת מה הילדים שלהם עושים, דרך אפליקציות של מיקום בטלפון, הרשתות החברתיות, לפעמים גם דרך ממש בדיקה של הטלפון, של ההודעות, של חשבונות של הילדים. מצד אחד זה יכול לבוא מדאגה ורצון לשמור על הילד בסוף, אבל מצד שני גם עולה השאלה מתי זה כבר נהיה יותר מדי, ועד כמה ההורים באמת צריכים להתערב בחיים של הילדים שלהם ככל שהם מתגברים. אז אין לדעתכם זה לגיטימי שלהורים יהיה מיקום של הילד שלהם כל הזמן?
1: אני אגיד עליי שלי ביסודי הייתה אפליקציה שנקראת Family Link, וזה ממש היה מעקב על הטלפון לכל מקום. עכשיו, בסופו של דבר, אז שהייתי ילדה לא הבנתי את המשמעות, אבל היום אני מבינה, כאילו ילדים קטנים רוצים לדעת איפה הם נמצאים והכל, ויש גיל מסוים שסבבה, אבל גם גיל מסוים שכבר צריך לסמוך על הילדים ולדעת לעצור, וכאילו לדעת שהכל בסדר איתם, ואם אומרים לנו משהו אז הכל טוב.
3: אז בדיוק, אני חושב שזה תלוי גיל, וזה גם, זה תלוי ילד, מה רמת הבגרות שלו, איך הוא מתנהג, ואני חושב שכאילו בעיקר זה תלוי הגיל שלו, כי אם אני נגיד ילד עכשיו בן 9, הייתי רוצה לשים לו מיקום בטלפון לראות לאן הוא הולך, האם הוא מסתדר, דברים כאלה.
4: אני גם חושבת שילדים קטנים באמת זה חשוב במיוחד במדינה שאנחנו חיים בה, בכללי בעולם הזה, אבל אני מרגישה שזה גם צריך, כל הורה צריך לדאוג לפתח את הקשר עם הילד שלו, שירגיש מספיק בנוח ומספיק בטוח, וירגיש שהוא כל הזמן יודע שהילד שלו משתף אותו לאן הוא הולך ומתי, ולהיות אחראים על זה, כי בסוף מיקום לא מיקום, כשהילד שלך בוחר לעשות משהו כזה, גם מיקום לא תמיד יעזור, אז אני חושבת שקודם כל הקשר הטוב עם ההורים, ורק אז כאילו מיקום בטלפון.
2: אני יכולה להגיד לכם על עצמי, להורים שלי, פתאום אבא שלי קפץ לו ג'וק לפני איזה שנה, בא לי מיקום של כל הילדים שלי, אז אני ילדה הכי קטנה, ואני בת 16, יש לי ילדים בני כמעט 40, והוא רוצה מיקום של כולם, אני לא יודעת מה, כאילו, מה, הוא, כאילו, מה זה קפץ לו פתאום, אז כולם הסכימו חוץ ממני, על המיקום. והוא ממש כאילו התבאס עליי, וכל הזמן לא הסכים, רק כאילו באירועים מיוחדים שאני נוסעת לילד, לתל אביב, תשימי בבקשה, בבקשה, ועכשיו מזל שהוא לא מקשיב, אבל אני מבינה למה הוא עושה את זה, באמת אני מבינה, פשוט, אני לא רוצה שיהיה לי מיקום, אבל כאילו, כרגע יש לי, כי היינו בחול, אבל זה קשה, זה כן, זה קשה לתת, כן. אתה יודע, כי אני גם מבינה אותו, אבל גם תבין אותי.
1: זה כאילו מפחיד, אבל כאילו, זה הרגשה שעוקבים אחרי כל הזמן, אבל גם תלוי כאילו מתי.
4: לפעמים זה באמת נחוץ.
1: כן.
2: האם אתם מסכימים שלהורה יש זכות לבדוק לילד את הטלפון אם הוא חושב שמשהו לא בסדר או שיש סכנה אמיתית? כן. מתי כאילו גם תמיד. מגיע הגיל שההורה צריך לבקש רשות?
1: זהו, לא, לא לבקש מילד בן 20, כאילו ילד בן 20.
4: אני גם מסכימה שצריך לבקש רשות, לא תמיד, אבל
2: ואם הוא קטן?
4: לא,
1: קטן
4: נכון.
1: קטן סבבה, אבל לא עכשיו מילד 18.
2: אז רגע, כן, אז אתם אומרים שיש לו זכות לבדוק את הטלפון?
3: תמיד. לא משנה איזה
1: גיל. לא, לא נכון.
3: אם יש סכנה, לא.
2: לקחת את הטלפון ולבדוק.
3: אני חושב עד גיל בערך 18 אפשר.
1: משהו כזה גם.
3: אם יש באמת סכנה ממשית, אמיתית, אני חושב שמשהו, כאילו גם אם משהו לא בסדר, אני חושב שלהורה תמיד יש את הזכות לבדוק, כי בכל מקרה, בכל זאת, הילד שלו זה האחריות שלו.
4: כן, אני גם מרגישה שלגבי הגיל זה יותר כזה אינדיבידואלי, כאילו כל ילד, מתי שההורה שלו מרגיש, שכבר הוא סומך עליו מספיק בשביל לבוא ולבקש רשות ולהגיד לו, אני יכול. ויש גילאים שאין ברירה, וצריך לקחת ולעשות את זה בלי רשות, כי לדאוג, קודם כל, יש לנו הכל היום בטלפון, כאילו, כל הדברים הרעים והטובים, ואם ההורים שלנו לא יהיו מחוברים לזה ולא ידעו עלינו, אז בעיניי זה יכול לגרום לדברים.
2: מה הופך לדעתכם הורה ללא אחראי?
3: ברגע שהוא לא, שהוא כזה לא, לא, לא, לא בודק מה עם הבן שלו, לא, לא מתעניין בו, כאילו, לא מספיק, לא מספיק אבא.
1: יש מינימום, לא, אני לא מסכימה שהוא לא תמיד צריך לבדוק את זה, אבל יש מינימום שדורש מהורה כדי
3: בדיוק. לא, אני לא עכשיו אומר, עכשיו כל חצי שעה של לשלוח לי הודעה, אבל כן, בדיוק.
4: פשוט משקיע ביחסים, משקיע במערכת יחסים, הורים שמשקיעים במערכת יחסים עם הילדים שלהם, בעיניי זה המפתח.
2: עד כמה הורים צריכים לדעת איזה תכנים הילדים שלהם רואים בטיק טוק וברשתות החברתיות?
4: 100 מ-100. כאילו, צריכים להיות מודעים לזה בסוף.
1: אבל
4: אפשר להתלונן עד מחר על התוכן, אם לא תהיה מודע, מה התוכן בטיקטוק?
2: יוטיוב, טיקטוק, אינסטגרם, הכל הם צריכים כאילו להיות על זה?
4: לא, אני לא חושבת שהם צריכים לדעת מה הילד שלהם רואה בכל רגע נתון, אבל לדעת מה הפלטפורמות מציעות, כי בסוף תתלונן לאנשים, למה יש את זה ואת זה ואת זה.
3: בסופו של דבר זה אחריות שלך.
4: נכון, אתה צריך לדעת מה יש בפנים.
1: גם במיוחד שהיום אין סינון תכנים, מה שאני רואה, גם ילדה בת 5 יכולה לראות, אז כאילו, כן צריך לדעת, כי התוכן שמיועד לי לא מיועד לילדה בת 4 או 5.
2: אז אתם חושבים שזה בסוף תלוי, אולי זה מראש להגביל את האפליקציות האלה?
1: בעיניי כן, חד משמעית.
4: כן.
2: איזה גיל זה כאילו כבר
1: 12 הייתי אומרת, כי בסופו של דבר כבר פעם לא 12, אבל היום כבר ילדים בני 12 הם די בוגרים לגילם אם אנחנו רוצים או לא. ובגיל 12 כבר כאילו
2: אנחנו חושבת שלא אבל לתמוך בזה.
3: כמו שאמרתי, זה גם תלוי בן אדם. יש בן אדם שגם ילד, יש ילד בן 10 שיכול להיות שהרמת בגרות שלו יותר גבוהה מילד בן 14-15.
2: אבל חשיפה של תכנים לא ראויים, זה כאילו גם עדיין תלוי בן אדם? גם אם הוא בוגר בנפש אבל הוא בן 11?
3: מתי שהוא ייחשף לזה? זה לא סוד.
4: אבל אני חושבת שכן צריך לשמור על ילדים שישארו ילדים. זה לא משנה מתי שהוא ייחשף לזה. אני חושבת שילד צריך, כן, שישאר בו התמימות הזאת שלו, כל מה שיש בטיקטוק, וכמו שאמרת, אין סינון בטיקטוק בכלל ובמקומות אחרים. ברגע שאתה נכנס לעולם הזה, ההורים שלך לא יכולים לשלוט על מה אתה רואה. לא משנה מה תבקש, איזה תכנים אתה אוהב, בהתחלה הטיקטוק כבר יגרור אותך למקומות האלה, וזה או לאפשר או לא לאפשר, ואני חושבת שצריך לתת לילדים להישאר ילדים. אבל זה קשה, והלוואי ואפשר עד גיל 12 לא לתת את כל הדברים האלה, פשוט זה המצב, אני חושבת שכיתה A זה כזה הגיל כאילו שכרגע.
3: המינימום.
2: אם ילד, נגיד, מדבר עם אנשים זרים באינטרנט, אם כאילו אנשים בגילו אולי כאילו להיות כזה, באיזה שלב לדעתכם ההורים, ההורי צריך להתערב כבר?
4: מההתחלה.
1: לא, אני דיברתי שהייתי ילדה ברובלוקסים, כאילו.
4: גם אני.
1: אז זה תלוי מה, כאילו בקטע, יעני, זוגי או סתם כאילו בתוך משחק, כשאתה מדבר עם אנשים.
4: אני מגיל קטן, גם שאלתי את כל המשחקים האלה, שאתה מדבר עם אנשים מכל העולם וכל זה, עדיין אמא שלי הייתה תמיד כזה, מה זה? כאילו, למה יש מלא אנשים, כאילו, מאיזה אנשים את מדברת, מאיזה כאילו מדינות וזה, אבל כאילו פשוט זה קשה להיות הורה וללמוד את כל המשחקים שבעולם. אני חושבת שהורה צריך תמיד לשאול ולדעת ולוודא עם הילד שלו, ואם הוא לא בטוח אז לחקור.
3: אז אני יכול לתת דוגמה על סיטואציה שיש דבר כזה שאתה פותח שחקן, אתה צריך לתת לו גובה ומשקל, וההורים שלי אמרו שלי חשבו, כאילו אני מדבר עם אנשים זרים שהם לא מכירים, זה משחק בסוני, והם חשבו שאני מדבר על עצמי. הם חשבו שאני מדבר עם אנשים זרים, שאני נותן להם גובה שלי ומשקל שלי ותאריך לידה, כי היה צריך לתת שם הכל. והם חשבו שאני מדבר על עצמי.
2: הם לא זיהו שהתאריך לידה לא טועה.
3: הייתי, לא, כי שמתי את התאריך לידה שלי, אבל שנת לידה, 1995. אבל עכשיו לא הבנתי איך הם עדיין לא זיהו. פתאום, כי הייתי די תוכה, אני שומע אתם מדברים על זה, אני אומר להם, אני לא מדבר על עצמי.
4: זהו, אז, אבל זה מה שטוב, שהם באו ודיברו כאילו, שהם לא אלימו מזה עין, כאילו.
3: כן, הם בהתחלה חשדו, פושט.
4: גם אם יש את הספק, הכי קטן, אין ספק.
3: ידעתי לקלוט את זה, אז ישר הורדתי מהם את הדאגה.
4: כן.
2: האם הורים, לדעתכם, צריכים להתערב בציונים ובבחירת מקצועות, מגמות של הילד שלהם בבית ספר?
4: לא.
1: כן, צריכים.
3: אני חושב שכן.
1: כן, צריכים לתת דעה, אבל ילד כבר בגיל 16 אמור לדעת מה הוא רוצה, כאילו כיוון משלו.
4: אבל זה מתחיל לפני.
3: אבל יש כאלה שלא יודעים. תחשבי שיש ילד בן 15 שעכשיו נכנס לכיתה י' שלא יודע מה המשמעות של בגרות וכל הדברים האלה. ונגיד שהוא יסיים י"ב בלי תעודת בגרות. הוא לא יודע, הוא לא מבין כל כך איך זה ישפיע על החיים שלו, וההורים שלו עברו את זה. והם ידעו לתת לו את הכיוון לחיים, למה שיעזור לך אחרי הלימודים.
4: נכון, אני כן חושבת שצריך.
3: אני חושב בכלי שילד בכיתה י' י' לא מודע למה יקרה אחרי הלימודים, אם תהיה לו תעודת בגרות או לא תהיה לו.
4: לא כולם.
1: אני חושבת שהורים כן צריכים לתת דעה, אבל עדיין שהבחירה של הילד זאת תהיה בחירה שהוא ישלם איתה, לא ההורים בחרו לו והוא צריך לרצות את ההורים.
4: אני נגיד חושבת שאני אישית לא שבתי בחיים ללא לעשות כלום ולא לצאת עם תעודת בגרות. אבל אני יודעת להגיד על ההורים שלי שבחיים הם לא התערבו לי אם נכשלתי במשהו או לא הצלחתי. אני חושבת שהורה צריך לשאוף שיהיה לילד שלו את הבסיס שהוא יוכל להצליח איתו, וזה תעודת בגרות והכל, אבל לא מעבר. אני לא חושבת שזה ממקומו של הורה לבוא ולהגיד לילד, תגביר פה 5 יחידות, תלך למגמה הזאת. אני חושבת שילד צריך גם לנצל את השנים האלה כדי לפרוח בעצמו, ובעיניי זה לא דבר טוב לעשות.
3: אז אני אתן דוגמה שתמיד ההורים שלי נותנים לי. אנחנו ניתן לך את כל הכלים, נלמד איתך, נסביר לך, נייעץ לך, אבל בפועל האחריות היא שלך. אין לך להתחמק מזה.
2: אני חושבת שבהחלטת, נגיד מגמות, זה צריך להיות כאילו הילד נותן את דעתו ומה שהוא רוצה, וההורים פשוט כאילו מכוונים אותו, אבל לדעתי זה לא ההחלטה שלהם, כי בסוף, כאילו אם נגיד אתה רוצה ללכת למגמת קולנוע, וההורים שלך רוצים שתהיה חכם, והם אומרים לך פיזיקה, אבל פיזיקה לא מעניין אותך. אז כאילו כן צריך בסוף זה כזה להיות ביניכם, שגם לך יהיה את הדעה הזאת בנושא.
4: בדיוק.
2: ובכללי, ככל שילד מתבגר, עד כמה ההורה צריך לשחרר ולסמוך עליו, גם אם הוא לא תמיד מסכים עם הבחירות שלו?
3: אני חושב שתמיד, תמיד צריך, כאילו, לא משנה באיזה גיל, תמיד צריך שיהיה למתבגר איזה פינה של הקשבה לדעה של ההורים. כאילו, תמיד, גם אם אתה בן עכשיו ב-30, ואתה, לא יודע, אולי מתלבט בין דבר לדבר, תמיד שלך את הפינה הזאת, את הדעה של ההורים שלך, כי הם עברו את זה.
4: נכון, אבל את הדעה, לא את ההחלטה שלהם. בדיוק,
3: לא את ההחלטה, את הדעה.
1: זהו, לשמע מה ניסיון חיים שלהם.
4: אני גם חושבת שכשאתה נותן לילד לעשות, להיות חופשי ולבחור בעצמו, הוא מפתח מלא ביטחון, וזה חשוב בעיניי.
2: אז לסיכום, זה באמת נושא שממש נתון לוויכוח, כי מצד אחד הורים רוצים לשמור ולהגן, אבל מצד שני גם לילדים המגיעה פרטיות ועצמאות. בסוף כל משפחה צריכה למצוא את הגבול שמתאים לה.
1: אז אמילי, הגענו לסיומה של השעה שלנו. תודה לחברי הפאנל, נוגה דניאלי, אמילי רוזו ורועי לוי. אתם על מגזין י' בחמישי ואני אגם זיו. תודה לסלאבה פישוב על הטכנאות. ואמילי, מה השיר שבחרת לנו לסיום?
2: השיר שבחרתי לשידור הוא הכל שקוף של מרגי שהתפרסם בכוכב הבא. אמא של מרגי, הזמרת והשחקנית מיטל טרבלסי, והקשר ביניהם הוא מאוד חזק וחברי.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.
7: תגידו, יום שלישי היום?
8: ממש לא. היום יום חמישי. מגזין ידוע אלף בחמישי, ועד השעת, אילה רודברג, לי אמיר,
7: איתמר סוויסה,
8: ויערה ישעיהו.
7: עזרה, יותר ממכר משוקולד.
9: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. אני אילה רודברג, ואיתי באולפן איתמר סוויסה.
10: היי, שלום.
9: יערה ישעיה.
11: היי.
9: ולי אמיר.
12: שלום.
9: בשעה הקרובה נדבר על השבעה באוקטובר, התמודדות עם פוסט טראומה, חרמות ובריונות ברשת, ומכינות ושנות שירות. נפתח את השידור עם השיר הוויה של בן צור.

0: אתמול ציינו 3 שנים לזכר הטבח ה-7 באוקטובר. 3 שנים עברו מאז אותו בוקר נורא ששינה למדינה שלמה את המציאות. אותו יום השאיר את כולנו בכאב גדול וקשה, שכתוצאה ממנו אנחנו נמצאים בלחימה אינטנסיבית כבר 3 שנים בכמה זירות. מה אתם מרגישים שהשתנה אחרי אירועי ה-7 באוקטובר?
1: לדעתי השתנה בי אחרי אירועי ה-7 באוקטובר. קודם כל אני מבין שאנחנו חייבים להגן על המדינה שלנו, אין לנו ארץ אחרת. אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו. וגם כל השירות בצהל פתאום הוא הופך ליותר משמעותי. אתה מבין כמה אתה יכול באמת להציל אנשים, להציל חיים שלמים. ומבחינתי עכשיו השירות בצהל זה משהו הרבה יותר מוערך.
2: אצלי אישית, מה שהשתנה בי זה באמת הבגרות. כאילו, אני חושבת שכולנו התבגרנו כזה בבום. גם אני, גם שעברו 3 שנים, אז זה כמובן גם הגיל, אבל זה באמת התבגרות.
3: אז באמת כאילו כן השתננו בלי קשר למלחמה, כי עבר זמן. אבל אצלי אני חושבת שהביטחון חד משמעית, אני גרה במושב שקרוב לעוטף, אז כל בום קטן, כל דבר קטן שאנחנו שומעים או יודעים, הכל כזה ממש מלחיץ אותי, אני כאילו נורא חרדתית.
0: אני יכולה להגיד שאצלי השתנה הערך למשמעות החיים. כאילו פתאום דברים הכי קטנים ופשוטים שאני עושה ביום יום נראים לי עם משמעות, ושזה לא מובן מאליו שאני בכלל זוכה לעשות את הדברים האלה. מה אתם חושבים שהשתנה במדינה עצמה?
1: וואו, אנחנו קודם כל הפילוג בעם, הבנו שזה גם השפיע על אותו, על התאריך הזה, זה גם השפיע על מתי שזה קרה. כי שאלו מחבלים בחקירות והם אמרו שגם הפילוג בעם היה אחד מהטריגרים שבעצם גרמו לזה לפרוץ באותו יום. ואני חושב שכמדינה הבנו שאנחנו צריכים להיות פה בשביל עצמנו בסופו של דבר.
0: מתאריך השבעה באוקטובר ועד היום נוספו 412 בני או בנות זוג שכולים שאיבדו את אהוביהם. יצא למישהו מכם לשמוע סיפור?
1: אני לא מכיר אישית, אבל יש בלהבים. איפה שאני גר, את תומר אחים הזכור לברכה, שהגופה שלו נחטפה. הוא נרצח ב-7 באוקטובר, ביום עצמו, והוא היה בזוגיות. אז כן.
3: אני יכולה לשתף על עמית מן, שהבן זוג שלה זה אופיר, שהיא גם עמית נרצחה ב-7 באוקטובר, במרפאה בבארי, הייתה פרמדיקית, וגם הבן זוג שלה פרמדיק היום בצבא. ומאז אני יודעת שהוא עושה מילואים והוא ממש ממשיך.
0: את יודעת לשתף מה היה הסיפור שלה?
3: עמית יצאה באותו בוקר לטפל בפצועים, היא הייתה גרה בבארי, והיא יצאה לטפל במרפאה בבארי, כאילו בפצועים, שכל הפצועים הגיעו אליה הרבה פצועים. אני יודעת שהיה לה כמה דרכים אפילו להינצל ולצאת משם, והיא בחרה שלא להישאר ולטפל בהם, ובסוף גם לשם הגיעו מחבלים ורצחו אותה.
0: יושבת איתנו רוני זפרני, מלכת הקבוצה שלנו ובת זוג שכולה. רוני שקלה את בן זוגה, רון אריאלי, בספטמבר 2025. קודם כל, שלום רוני, מה איתך?
4: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אני שמחה שאת איתנו. אני רוצה לשאול, מה את יכולה לספר לנו עלייך ועל רון?
4: טוב, אז אני אתחיל קודם כל לספר על רון. רון אריאלי נהרג כשהוא היה בן 20, הוא גדל והתחנך בחדרה. היה בן אדם חייכן, שמח, חברותי, אהוב על כולם, באמת, בן אדם באמת ראוי להערצה. תמיד אחרי שמישהו נופל ומקריב את עצמו למען המדינה, מדברים עליו רק דברים טובים, והוא באמת היה אחד כזה. כאילו אין אחד שיגיד אליו אי פעם דבר רע, או יספר סיפור שהוא היה צריך את העזרה שלו, והוא לא היה הראשון להתייצב. עליי ועל רון, אני ורון הכרנו בצבא, אני הייתי מדריכת נמר של חבר'ה מגולני וגבעתי, ורון היה גולנצ'יק בגדוד

0: בסדר, זה הדור שלנו.
1: אלופה.
0: ואז כנראה שגם אני כזה תפסתי אותה עין, והוא שלח לי הודעה. ומשם פשוט כאילו הייתה תקופה קצרה ומדהימה. שירתנו באותו בסיס, אז יכלנו להתראות כל יום, ושהוא היה סוגר שבתות או אני, אז היינו מגיעים ומבקרים אחת השנייה, ואני גרה בלהבים והוא גר בחדרה, אז זה כאילו נסיעה מאוד ארוכה. זה היה מאוד מאוד קשה כזה, הנסיעה הזאת, וזה שהיינו באותו בסיס, זה הקל על זה קצת. רון נהרג במהלך בה"ד 1. הוא יצא לקורס קצינים, ובמהלך פעילות מבצעית, הוא עלה, האמר שלו, עלה על מיתן.
1: איפה זה קרה?
0: בעזה.
1: זה היה בסבבים הראשונים, באיזה תקופה זה היה?
0: לא, זה היה בספטמבר 2025, ממש לפני שנה, שנה וחודש, לפני חודש שהציינו שנה. ואמר שהוא היה עליו, עלה על מיתן, ורון נהרג במקום, יחד עם עוד שלושה לוחמים מדהימים. וזהו, וזה נראה לי מה שנספר.
1: איך קיבלת את ההודעה הזאת?
0: אז היום שרון נהרג, זה היה יום חמישי. יום רביעי בלילה הייתה לו שמירה, מאוחר בלילה, ובאותו יום חמישי זה גם היה יום הולדת שלו. הוא חגג 20 באותו יום. אז הוא העלה כזה סטורי, כזה של היום הולדת, בשמירה וזה, עם הוואסך. ואז הוא העלה, וידעתי שהוא צריך להשלים שעות שינה, אז הוא כאילו יקום מאוחר וזה. ואני קמתי בשעה 5:30 הבוקר לתורנות מטבח בבסיס. ואני יודעת שתמיד גם כאילו אם רון הולך לישון מאוחר או משהו כזה, כאילו תמיד שאני שואחת הודעות ומתקשרת, הוא עונה. כאילו גם אם הוא אומר לי, אני עוד ישן, אני אחזור עליך, זה הוא תמיד עונה לי. וקמתי בבוקר והתחלתי לשלוח להודעות, גם היה כזה היום הולדת שלו, אז כזה שלחתי לו מלא מלא דברים. ואז ראיתי שכזה 7 והוא לא עונה לי, 8 והוא לא עונה לי, 9, וכבר התחלתי להבין שקורה משהו כאילו חריג.
1: הוא היה תמיד עם טלפון עליו?
0: כן.
1: גם בתוך עזה?
0: כן, הוא היה עם טלפון, כי הוא היה תפקיד סמל, שזה היה כזה כמו כזה המיני ממם, אז הוא היה כזה יד ימינו והוא היה עם טלפון. אז כל הזמן היה זמין, ואז כזה התחלתי להגיד לאנשים בצחוק, כזה לקצין שלי, תקשיב, משהו קרה לרון, כאילו, אין סיכוי שהוא לא עונה לי, כאילו, אם הוא לא מת, אין סיכוי, כאילו. וכאילו מאוד צחקתי על זה, אבל כאילו בתוך תוכי ידעתי שכאילו משהו לא תקין. ואז באזור 11 ביקשתי מבן זוג של חברה שגם משרת בגולני, שיברר לי אם הוא שמע משהו. ואז הוא אמר לי שהיה אירוע בדקל, שזה הגדוד שהוא היה בבה"ד 1. ושם ממש כזה נלחצתי. ישר דיברתי עם הקצינים שלי והלכתי מהבסיס הביתה. הגעתי הביתה אחרי איזה שעה, פשוט משעה בערך 1 עד, לא יודעת, 4:30 כזה, פשוט לא הפסקתי לבכות, כאילו הייתי ממש בחוסר מס, חרדה ממש, כי ידעתי כבר, כאילו הבנתי, כזה פתאום ההודעות הפכו ל-V1, וכזה החברים שלו, כזה אני אמרתי לחברים שלו שקרה משהו, כי הוא לא זמין, והם כאילו לא
1: ואף חשבו. אחד לא נתן לך אינפורמציה מהצוות שלו, ממשהו מהצבא, אצלו?
0: שלחתי הודעה באזור 2:30, שלחתי הודעה לחבר שלו מהצוות, כי זה המספר שהיה לי, וכאילו, הוא לא ענה לי. כאילו, ורק בדיעבד, בהלוויה, אז כאילו, הוא בא אליי ואמר לי, כאילו, אני מצטער שלא עניתי לך, פשוט לא ידעתי כאילו איך להגיד לך את זה, אז הוא פשוט כאילו, הוא בחר לא לענות לי, אבל הוא ידע. ואז הייתי בבית, ובאזור 4:30, התקשר אליי עומר, שהוא אחד החברים הכי טובים של רון, ופשוט הודיע לי כאילו שרון נהרג. וזהו, כאילו, אני זוכרת שישר כאילו, פשוט אמרתי בלופים, כאילו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה, זה כל מה שהצלחתי.
1: מי שהיה איתך שקיבלת את הבשורה הזאת?
0: כן, אמא שלי, אבא שלי, יובל, אחותי הקטנה, ורעות וסיוון, שתי החברות הכתובות שלי, היו אצלי, כי ברגע שהם הבינו שמשהו כאילו מתחיל לקרות, הם באו. זה היה אצלי בחדר, אני זוכרת שהייתי במיטה, ופשוט לא הצלחתי לעכל את זה, וישר כזה נסעתי לחדרה, ההורים שלי לקחו אותי, וגם חלק מהחברות שלי באו איתי. נסענו לבית של ההורים שלו, היינו שם, ולמחרת בבוקר כבר הייתה ההלוויה.
1: איך התמודדת עם האובדן? מה את חושבת, כאילו, איזה תחושות חווית, איך מתמודדים עם זה?
0: אני חושבת שכאילו, אני עדיין בהתמודדות,

0: חושבת שאני תמיד אהיה בהתמודדות. בהתחלה זה היה מאוד קשה, זה היה פשוט מאוד למצוא את הדברים שעושים לך טוב ולחזק אותם. אם אני הרגשתי שמאוד עושה לי טוב ההנצחה, אז לקחתי על עצמי, הכנתי כזה שיעור שלם של בערך שעה, הכנתי מצגת והעברתי לכל קורס של גולני וגבעתי שהגיעו לביסלח, כל החיילים, העברתי להם שיעור על רון. ובכל הזדמנות שהייתה לי ישר כאילו דיברתי עליו, וגם אם זה סתם כזה שיחת מוטיבציה לפני איזה שהם אקט פיזי שיש להם, אני כאילו אתן את הבן אדם הזה שאני חושב שהם צריכים לקחת ממנו דוגמה. ופשוט כזה, ההנצחה מאוד עזרה לי. בנוסף, פשוט להקיף, כאילו, הקפתי את עצמי באנשים שעושים לי טוב, בחברות שלי. הייתה תקופה מאוד לא קלה בהתחלה.
1: את יודעת לשאר משך זמן?
0: שלקח לי כזה?
1: שלקח לך עד שהצלחת לחזור באמת לשגרה יומיומית.
0: אני החלטתי שאם אני כאילו יושב בבית ואני כאילו אפקיע על מרגור עלי, אז אני פשוט לא אצליח לקום מזה בחיים. אז שבועיים אחרי שזה קרה, כאילו היה, זה קרה יום חמישי, ואז יום חמישי לאחר מכן נגמרה השיבה, ואז שבוע לאחר מכן חזרתי לצבא. כאילו חזרתי לחמשושים כאילו רגיל, מדי פעם כזה יצאתי הביתה ליום וחזרתי, מרגשתי שכבד עליי, אבל חזרתי לשגרה כאילו רציפה שבועיים אחרי שזה קרה.
1: זה עזר לך?
0: כן. כאילו זה היה מאוד קשה, מאוד, אבל אם לא הייתי מרימת עצמי והולכת שבועיים אחרי שזה קרה, בחיים לא הייתי מצליחה להרים את עצמי מהמיטה לדעתי עד היום.
1: אם כבר דיברנו על זה שישר אחרי שהבנת מה שקרה, נסעת לחדרה, נסעת לבית של ההורים שלו, את עוד בקשר עם המשפחה שלו?
0: כן. אני בקשר פחות ממה שהייתי, כי עם הזמן זה כזה הולך ופוחת, וזה בסדר, זה טבעי. המשפחה של לרון היה אח קטן ואחות גדולה, ושני הורים מדהימים. אני בקשר ממש טוב עם אמא של רון, אנחנו מדברות, אם זה לפעמים בטלפון, בהודעות. אני חושבת שזה פשוט כאילו מאוד חשוב שאני הייתי חלק מאוד משמעותי בחיים של רון, והיא הייתה חלק מאוד משמעותי בחיים של רון, אז כאילו אנחנו כזה, שתלנו מאוד חשוב לנו הקשר אחד עם השנייה, כי זה משהו שמשאיר אותו בחיים.
1: זה גם באיזשהו מקום זיכרון לאימא שלו, דרכך.
0: כן, זה בגדול, איך שלא תסתכלי על זה, בחודשים האחרונים שרון היה בחיים, אז אני הייתי הבן אדם שהיה הכי קרוב אליו. שליווה אותו כל יום, כל הזמן, וכזה פשוט היה הבן אדם שלו. אז ברגע שמישהו כזה נעלם, אז אתה רוצה להאחז במי שהיה הכי, הכי קרוב אליו.
1: את אמרת שבאמת כאילו זה טבעי. אחרי כמה זמן, לאט לאט זה מתחיל להתפרק, ואולי קצת כאילו התרחקות מהמשפחה. זה משהו שלך חשוב לשים עליו דגש, זה פחות משמעותי לך, אולי דווקא להוציא את הדבר הזה מהחיים שלך, אולי יעזור לך אפילו להתקדם. מה, איך זה אצלך?
0: אני חושבת ש... להתרחק, אני לא חושבת שזה הפתרון. אני חושבת שאפשר... אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה להתקדם, אבל כן להמשיך את החיים בצורה קצת אחרת לצד זה. עדיין שנמצאים בקשר עם המעגל של אותו בן אדם שנהרג. אני חושבת שזה לא צריך לבוא אחד על חשבון השני, וזה כן משהו שחשוב לי. אני כן חושבת שלא צריך לאלץ את זה. אם זה משהו שקורה באופן טבעי, ולשלוח הודעה כל יום ולהתקשר כל יום, זה יכול להיות משהו שהוא גם עושה את הצד השני. גורם לריחוק כי זה יותר מדי. אז אני חושבת שצריך תמיד שזה יהיה במידה הנכונה, והמידה הנכונה זה... זה לפי הסיטואציה, מה שמתאים לי ומה שמתאים להם. מאוד כזה לדבר על זה ולקרוא את החדר, כי אני יודעת שיש נגיד בנות שאיבדו את הבני זוג שלהם והם בקשר כאילו כמעט אפסי עם המשפחה, ואני יודעת שיש כאלה שהם בקשר יומיומי עם המשפחה. אז זה מאוד תלוי מה מתאים למשפחה ולבן או בת זוג.
1: בזמן הקשר, כמו שסיפרת, ואני גם יודעת, היית קרובה מאוד לסביבה של רון. מאז כל מה שקרה, הקשר שלך עם הסביבה שלו השתנה?
0: אז האמת שהוא ממש ממש ממש התחזק. רון, הם היו בחבורה כזה של 9 בנים, חברים ממש טובים, גדלו ביחד מהגן, ו... אני פגשתי אותם אולי איזה פעם, פעמיים, לפני מה שקרה, כאילו אימון, היינו ממש בהתחלה, ואז פתאום אחרי שהוא נהרג, הם פשוט הפכו להיות עוד משפחה שלי. בחצי שנה הראשונה הייתי נוסעת אליהם כל סופש ונשארת לישון כל הסופש. הייתי נוסעת ביום חמישי, שחזרתי מהצבא, והם היו ספים אותי מהרכבת, והייתי נשארת שם עד כאילו מוצש, או שהייתי נוסעת בשישי בבוקר ונשארת, עושה אצלם ארוחת שישי, כאילו ממש איתם כל הזמן. מאוד נאחזתי בזה, מאוד, הם מאוד כאילו מילאו לי את המקום שהיה חסר לי שלו, פתאום נפער חור מאוד גדול בחיים שלי, וזה הם היו הדבר שהכי קרוב לי אליו, והרבה מאוד, כאילו זה מאוד נוח לבוא לאנשים בגיל שלך, שהם מצחיקים אותך, וכיף לך איתם, ומסיחים את דעתך וכולכם באותה סירה, ולבלות איתם את שישי בערב, או את ללכת בשבת בים, זה מסיח את הדעת, וזה כיף.
1: אבל לדוגמה, למה דווקא הם? כי יש לך את הסביבה שלך מלהבים, ואת האנשים שגדלת איתם, ושאיתך בצבא וחברים שלך.
0: נכון.
1: יש סיבה שדווקא הם?
0: אני מרגישה שהם היו לי פשוט מאוד עוגן, ושאתה... חברות שלי מלהבים, הם הדבר שאני הכי אוהבת בעולם, אבל לא משנה כמה הם ינסו, הם לא הצליחו להבין, א', מי היה רון, כי הם לא הכירו אותו מספיק כדי להבין כמו שאני הכרתי, או חברים של רון, וגם הם לא מספיק, חלילה גם טפו טפו טפו, הם לא מתאחדות איתי בכאב הזה. כואב להם עליי, שאני הייתי צריכה לעבור על זה, אבל לחברים של רון כואב גם על רון וגם עליי, כי הם יודעים מה היה בינינו והם מכירים את שתי הנפשות. אז כאילו הרגשתי שהחיבור בינינו פשוט קרה בגלל כאב משותף ממש גדול ששנינו חווים באותו רגע, ופשוט שימשנו כעוגן אחד לשנייה, ואז עם הזמן זה פשוט נהיה כבר חברות אמיתית. כאילו עכשיו אני הולכת אליהם ולא תמיד מדברים על רון, ולא תמיד, זה פשוט... שיחה יומיומית שקורית לי איתם, כאילו אין יום שאני לא מדברת עם לפחות שניים מהם, סתם כזה מה איתך, איך עובר היום, וזה כיף, זה כאילו יש לי עוד חברים לחיים.
1: ומה איתך עכשיו? יש לך משהו חדש בחיים, או את אולי במקרה בזוגיות?
0: ג'וס. אז כן, אני נמצאת בזוגיות חדשה.
1: תכירי לנו את, את המאושר.
0: קוראים לו נועם. והוא, אנחנו גם כזה ממש בחודשים הראשונים, הוא בן אדם מדהים, והוא בן אדם מכיל, שזה מאוד חשוב בלהיכנס לזוגיות עם בת זוג או בן זוג ששקל.
1: איך באמת ממשיך, איך אפשר לבנות קשר עם בן אדם חדש, אחרי שאת כביכול יצאת מהבן אדם הקודם עם סוג של טראומה ולא בהכרח, ולא מהחלטה שלך?
0: כן, אז זה לא קל, אתה לא באמת ממשיך הלאה, כי איך שעוד תסתכלי על זה, אני ורון נפרדנו שאנחנו עוד אוהבים, זה כאילו, זה הייתה פרידה בעל כורחי, לא רציתי להיפרד, אבל זה מה שקרה, ואני צעירה, ואני יודעת שרון היה רוצה שאני אמשיך הלאה, ואני אמצא בן אדם שאוהב אותי, כמו שהוא אוהב אותי, ומכבד אותי, ומעריך אותי, אז... אחרי תקופה ארוכה, כמעט שנה, החלטתי שאני כן כזה פתוחה למשהו חדש, והכירו לי את נועם.
1: ואיך מסבירים לבן זוג סיטואציה כזאת?
0: כן, אז לי היה ממש חשוב, לפני שיצאנו פעם ראשונה, שיגידו לו, כאילו מראש, כזה חברים משותפים עשו, ואז את השידוך הזה, ואז אמרתי להם, אבל הוא יודע, כאילו, כי לא הכרנו בכלל לפני, כי אפילו לא עקב חיי באינסטגרם, אז הוא לא יכול לראות. אז אמרתי לה, כאילו, תגידו לו, כאילו, זה חשוב לי שהוא ידע, כי יש כאלה שאולי זה גדול עליהם, והם לא מתאים להם, והוא לא היה מאוים מזה בכלל, כאילו, זה היה כאילו כזה הדגל הכי ירוק שיכלתי כאילו לבקש. וזהו, ואז יצאנו, וכבר כאילו, בפעם ראשונה שנפגשנו, דיברתי על רון, והסברתי על רון, ושעדיין יש לו מקום בחיים שלי, וזה לא, פשוט זה לא אותה משבצת.
1: זה מה ששובר בשיח שלכם ביום-יום?
0: לא ביום יום, אבל כן, הרבה פעמים. זה לא משהו שאני אדבר עליו כל הזמן, אבל יש ימים מסוימים שזה עולה. עכשיו לא מזמן היה יום הזיכרון, זה היה גם כזה התמודדות. להיות בן זוג של, כאילו בת זוג שכולה ביום הזיכרון, ועוד בפעם הראשונה זה משהו לא פשוט. אתה צריך להיות בן אדם מאוד גדול בנפש שלך. והוא עשה את זה מדהים. וזה כאילו משהו שפשוט הולך איתי. כאילו אני יכולה להיות בזוגיות חדשה ולדבר עדיין על רון ולהנציח עדיין את רון ונועם ידע להכיל את זה ולחבק את זה ולשאול עליו ולשמוע עליו. וזה זה הכל פשוט בפרטנר. צריך למצוא מישהו שמתאים ויכול פשוט לקבל גם אותי וגם את רון.
1: זה כיף שזה אחית. מה היית ממליצה לבנות שחוות עכשיו את מה שחווית?
0: הייתי ממליצה פשוט לתת זמן, ולא למהר לשום מקום. כאילו, זה מתיש, זה ממש מתיש לשמוע קלישאות של כזה, את הכי חיים מאושרים ומלאים, וכל החיים לפנייך, והזמן עושה את שלו, וזה לפעמים כאילו כזה כבר, את לא יכולה לשמוע את זה. אבל לקחת רגע נשימה ולהבין שהאנשים האלה אומרים את זה לטובתך, כי אין משהו אחר להגיד. כאילו אין, את נמצאת כרגע בסיטואציה שהיא מורכבת והיא לא כיפית לאף אחד, ואף אחד לא רוצה את במקומך. אז פשוט קחי לעצמך כאילו את הזמן, תנשמי נשימה עמוקה ותביני שבסופו של דבר את תחי חיים מלאים ושמחים, וגם אם זה יהיה דרך שהיא לא חלקה ועם טלטלות, אז את תמצאי את מה שנכון בשבילך. והבן אדם ש... או הבת אדם שעבד, זה הוא לא נעלם. הוא עדיין פשוט איתך, פשוט בצורה שהיא קצת אחרת. אז את לא נפטרת מהבן אדם, כי הוא בתוכך, אבל את פשוט ממשיכה את הדרך שלו בלי שהוא לידך, ותמצאי את הדברים שעושים לך טוב וגורם לך להרגיש כאילו הוא איתך. ועם הזמן, את פשוט כאילו זה מין שגרה כזאת שמתרגלים לחיות לצד זה. פשוט לקחת את הזמן.
1: תודה רבה לרוני זפרני. נמשיך עם השיר בוקר טוב אהבה שלי של אודיה.

0: אנחנו כאן על רדיו אשל הנשיא 106 FM. עכשיו אנחנו עם איתמר סוויסה. איתמר, מה הכנת לנו להיום?
1: קודם כל, שלום. בדרך כלל, כשמדברים על פציעות, חושבים ישר על מכות יבשות או פציעות שיורד מהן דם, אבל יש עוד פציעה, אולי מהקשות ביותר שיש, שלא רואים אותה בהכרח. וזו פציעה נפשית, המוכרת גם בשמה הפוסט-טראומה. מאז ומעולם, פוסט-טראומה הייתה קיימת בישראל, ולא מעט, וגם לא חסרות לנו מלחמות או אירועים אחרידים שאכלו לגרום לאנשים לסבול מזה. אבל מאז השבעה באוקטובר 2023, זה חצה רף שלא דמיינו שנוכל להגיע אליו. וכמות האנשים שסובלים מזה היא לא סבירה. האנשים העדיפו לשים קץ לחייהם, מאשר להמשיך להתמודד עם זה יום-יום. ועולות השאלות, למה אזרח במדינת ישראל צריך להגיע למצב שהוא מעדיף לאבד את חייו, מאשר להמשיך לקום עם זה בבוקר? אתן חושבות שיש מספיק מענה לפוסט-טראומטים במדינה?
0: אני חושבת שלא. אני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים שסובלים מפוסט-טראומה, ואו שהמדינה לא מחשיבה אותם, או שלא נותנים להם מספיק טיפול, כמו שהם זקוקים לו, לא נותנים לזה מספיק תקציב. יש גם כאלה שהם מעדיפים גם לא לקחת את הטיפולים האלה ולהכריז על עצמם כפוסט-טראומטיים, אולי כי הם רוצים עבודה בעתיד. אני יודעת שנגיד אם רוצים להתקבל למקומות יותר
1: נחשבים,
0: כמו שבק וכולי, אז
1: שהם חוששים בעצם להציר על זה.
0: חוששים להציר על זה, כי זה אולי באיזשהו מקום ימנע מהם.
2: אני מסכימה עם מילה, אני גם חושבת שבאמת הרבה אנשים אולי קצת לוקחים את זה מתביישים להודות בזה. ואני חושבת שאין מספיק מענה. אני חושבת שהרבה אנשים גם משלמים על הטיפולים מהכיס הפרטי שלהם, או הולכים ונלחמים כדי שיכירו בהם כפוסט-טראומטיים. ופוסט-טראומטי זה לא רק אדם שחווה התקפי חרדה או מתעורר בלילה, זה יכול להתבטא בהמון המון צורות שונות, וכמובן בלי לנצל את זה, אבל אני חושבת שכל בן אדם שמרגיש שיש לו פוסט-טראומה, זה צריך להיבחן.
3: אני גם חושבת שאין להם מספיק מענה, וצריך לבוא ולעזור להם יותר עם הטיפולים, כי זה רק הולך ומדרדר, ואנחנו גם מאבדים עם זה עוד ועוד אנשים, וזה נורא קשה, כאילו זה התמודדות נורא קשה.
0: אבל אתם יודעים מה קורה במדינה שלנו? אנחנו מדינה פוסט-טראומטית. לא רק החיילים שצריך לתת להם, לדעתי, מקום ענק בסקאלה הזאת של פוסט-טראומטים. אנחנו מדינה שנגיד תושבים מיישובי העוטף, הם גם פוסט-טראומטיים, ואנשים לא נותנים לזה מספיק יחס.
1: אני חושב שבאופן כללי, זאת מדינה, כמו שאמרת, בפוסט-טראומה. 7 באוקטובר, לא מכיר עוד הרבה אזרחים במדינות שונות שחוו משהו שדומה לזה, ואני חושב שמישהו שגר בישראל וחווה דבר כזה, זה באיזשהו מקום, אני מאמין שלכל אחד יש את הטריגרים שלו שמעלים לו זיכרונות מאותו יום.
0: אתם יודעים מה אני שמעתי? אני ראיתי סרטון בטיקטוק, והיה בסרטון איך זה יכול להיות שהיה זקה מאיזשהו טלפון, שהיה, לא יודעת, הם היו במקום ציבורי, והיה זקה מאיזשהו טלפון. ואף אחד לא נלחץ, חוץ משתי קבוצות של משפחות ישראליות, שהם התחילו להסתכל על הצדדים וזה, ואז גם הבינו שהם, ואז הם גם ראו אחד את השני. אבל זה באמת משהו שהוא כל כך נכנס לנו למוח, שאפילו לא שמים לב לזה, גם אם לא מדברים על זה, גם אם לא מגדירים אותנו כפוסט-טראומטיים, אני לא מוגדרת כפוסט-טראומטית, ואם אני אשמע רעש של גזוז אופנוע, או אפילו אנחנו גרים בלהבים, ליד רעת וליד הרבה מקומות שיש בהם קצת יותר עניינים, ויש יריות ובומים ואופנועים שמשתגעים ודברים כאלה, אני מפחדת, אני כאילו, כל פעם זה קופץ לי הפחד הזה.
2: בגלל זה אמרתי שזה לא בהכרח פוסט-טראומה, זה פשוט כל אחד מדליק משהו אחר.
3: אני יכולה לשתף כמו שאמרתי מקודם, אני גרה די קרוב לעוטף, והמון כאילו
1: מהמשפחה. איפה את גרה?
3: אני גרה במושב שרשרת, זה ליד נתיבות. וגם המון מהמשפחה שלי, יש לי דודה שגרה בעוטף, וכל הבנות שלה מטופלות בחוסן, וגם אחים שלי, שבעיניי כאילו גם אנחנו, האזור של העוטף, נורא לחוץ מכל דבר, בין אם זה בומים, בין אם זה מכל האזעקות, עד היום אנחנו לחוצים. עד היום יש לנו כאילו את הטראומה הזאת של האזעקות, עוד לפני המלחמה.
1: לדעתכן, פוסט-טראומה מאירועי השבעה באוקטובר, צריך לקבל טיפול שונה מהמדינה, אולי תקציבים יותר גדולים, אולי אנשים שונים שיתמחו בטיפול בפוסט טראומה מהיום הזה.
0: אבל זה תלוי איזה פוסט טראומה. יש אנשים שפיזית נכנסו להם, מחבלים וחוליות, ועברו דברים מאוד מאוד קשים בשביעי, שזה כאילו סוג אחד, ויש אנשים שמאוד לחוצים וניבלים, לדוגמה מהבומים ומהזקות ומהחשש.
1: אני מדבר על פוסט טראומה שהיא מוכרת כפוסט טראומה, זאת אומרת, כן, אנשים שממש חוו דברים טרגיים, שמחבלים נכנסו אליהם הביתה, שקרובי משפחה שלהם נרצחו, נחטפו.
2: אבל אני יכולה להגיד לדוגמה על אח שלי הקטן, שגם אני גרה קרוב לעוטף, ממש ליד אופקים, ולא נכנסו אלינו מחבלים למושב ו... ברוך השם, אבל עדיין אח שלי חרדתי והוא כאילו לא מצליח לישון וכאילו...
0: אבל את חושבת שמגיע לו טיפול כמו שמגיע לאנשים שנכנסו להם לבית?
2: אני לא רוצה חלילה להשוות, כאילו אני אומרת תודה שלא עברנו את זה, אבל בסופו של דבר אי אפשר להגיד להם יותר קשה.
1: לא, כי... ואם אנחנו מסתכלים על זה כתמונה כללית, לא למי יותר קשה, באופן כללי, פוסט טראומה מהשבעה באוקטובר, לא משנה מה הטריגר. אתה חושבות שזה צריך לקבל טיפול שונה, למשל פוסט טראומה מפיגוע שהיה ב-2004? סתם דוגמה.
2: לדעתי לא. לדעתי כל פוסט טראומה שמאובחנת ומוכרת על ידי המדינה, צריכה לקבל אותו טיפול. כל אחד כמובן עם מה שמתאים לו. השבעה באוקטובר... הוא יותר כואב לנו כי כולנו עברנו אותו, וגם אנחנו ספציפית היינו יותר גדולים, אבל יכול להיות שיש חייל שהיה בפיגוע ב-2004 וחווה אותו תחושה של אדם שנכנסו אליו לבית ב-7 באוקטובר.
1: בעוד קצת פחות משנתיים אנחנו נזכה להתגייס לצהל. זה מלחיץ אתכן יותר להתגייס כשאתן יודעות שחס וחלילה אתן יכולות לצאת מהצבא פוסט-טראומטיות?
3: מאוד, מאוד. כאילו... אני גם חרדתית, אז בנוסף לזה, לבוא ולהיכנס למקום שיש מצב שתצאי ממנו, כאילו, עוד יותר בחרדה.
0: את יודעת מה את רוצה לעשות בצבא?
3: אני כן אולי רוצה לעשות, להיות קרבית, כאילו לעשות קרבי, ואולי חובשת קרבית. אבל שוב, אני כאילו נורא בחרדה מהקרבי, עם כמה שאני רוצה, ונורא מפחדת שבסוף אני אצא מזה בטראומה.
0: אני גם יכולה להגיד, אני גם אם הייתי רוצה להגיע למקום שיותר... שטח ויותר קרבי ולהיכנס יותר לאזור הסכנה אחרי השביעי, זה הרחיק אותי לכת אחורה. אני רוצה כאילו להישאר במקום שאני יודעת שאני אהיה בו בטוחה, עם כמה שזה אגואיסטי, ואני מאוד מאוד כביכול אגואיסטי, כי אני תורמת גם את חלקי מבתוך המדינה. כן, נכון. אבל אני חושבת שמאיך שאני רואה את זה, זה מאוד מאוד משמעותי, ובגלל באמת החוסר בחיילים ומה שחסר לנו, אז זה מאוד מאוד משמעותי להיכנס ולעשות את התפקידים שמפחדים מהם, כביכול. ואז אחרי זה, אז אני נהייתי חלק מאלה שמפחדים.
1: אני יכול להעיד על עצמי שבסופו של דבר, קודם כל, אם מישהו אגיד שהוא לא מפחד ושזה באיזשהו מקום יושב לו במוח, שזה לא יושב לו במוח, לדעתי הוא משקר. אני חושב שלכל אחד זה איפשהו תופס מקום והוא חושב על זה. אבל דווקא מאז השבעה באוקטובר, אני חושב שכל אחד צריך להבין שאנחנו, זאת המדינה שלנו, אין לנו ארץ אחרת, זאת לא קלישה, אנחנו צריכים להגן עליה, ונכון, זה מפחיד, אבל אם אנחנו, כל אחד יתנהג ויתנהל לפי הפחד, ייתן הפחד לנהל אותו, יהיה לנו מאוד מאוד מאתגר להתמודד עם אירועים כמו השבעה באוקטובר, ועם פיגועים, ועם ארגוני טרור שרוצים לחסל אותנו, ו... לתת לפחד מקום, כן, אבל לא לתת לו לנהל אותנו. אנחנו צריכים לעשות את זה ולהגן על המדינה שלנו דווקא בגלל זה.
0: בסוף אנחנו גם מדינה שחייבת שעם כל הפחד הזה אנשים ייכנסו ויעשו ויתמודדו גם עם הפחד הזה, כי באמת כמו שאמרת יש פיגועים ונלך נדע הלוואי שלו, אבל יכול לחזור השבעה באוקטובר, ואנחנו מדינה שצריכה להיות בכוננות כל הזמן. אז אי אפשר לתת לה פחד למנוע מאיתנו.
1: בדיוק.
2: אבל אתם אומרים פחד, וזה לא רק פחד, כי פוסט טראומה זה בסוף משהו שמנהל לך את היום-יום. זה כאילו, זה, אם זה להתעורר בלילה, ואם זה רק
1: כן,
2: לשמוע
1: אני מדבר, איזה... אם עכשיו הפחד הזה, שאת יכולה להיכנס לצבא ולצאת פוסט טראומטית, אם זה משהו שאת תתני לו באיזשהו מקום לנהל אותך גם, את הבחירה שלך.
2: האמת לא יצא לי לחשוב על זה, אבל זה מעניין מה שאתם אומרים. כאילו, ברור שזה מלחיץ, והלוואי ו... נזכה להתמודד עם זה.
1: לדעתכן זה לגיטימי שבמדינת ישראל נער ונערה בני 18 כבר יכולים להיחשף למראות כאלה טרגיים, יכולים לצאת להילחם ולסכן את החיים שלהם יום יום?
0: ברור שזה לא לגיטימי, אבל זאת המדינה. זה שוב פעם, צריך להתמודד עם הסיטואציה ולהבין את המצב כמו שהוא. אי אפשר לייפות את המציאות. אנחנו במצב שילדים בני 18 ו-20 חייבים ללכת ולראות את הסברות האלה ולעבור את הדברים האלה. לגיטימי זה לא, והלוואי שהיינו במדינה מתוקנת או במקום שאפשר ללכת לצבא מי שרוצה ולהתנדב ללכת לשם, אבל זה לא הסיטואציה.
1: זהו, אז גם אני חושב שבסופו של דבר כל הסיטואציה במדינה היא לא לגיטימית, וכמו שכבר אמרתי, אם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו, ואין מה לעשות, זה כרוך בסיכונים, אבל אנחנו לא יכולים לתת את זה לנהל אותנו.
3: ברור, אבל זה עדיין בעיניי לא הכי לגיטימי, כי בסוף זה ילדים
2: לא, לגיטימי זה לא.
3: כן, פשוט כמו שכולנו אומרים, לגיטימי זה לא, כי זה ילדים שרק כרגע התחילו את החיים שלהם, ונפתחו לעולם האמיתי. בסוף, כמו שאתה אומר, כן, אין מה לעשות, ואנחנו אלו שצריכים ללכת ולתרום למדינה שלנו, כי מי אם לא אנחנו, אבל עדיין קשה.
2: בסוף ילד בן 18 בארצות הברית הולך לטייל והולך לקולג' ולא יודעת לאן, אבל
1: בארצות הברית גם יש להם את האופציה לבחור, מתייחסים לזה
2: עובדים
1: כמו אל עבודה.
2: הם בדיוק. עובדים בצבא וגם בגילאים הרבה יותר גדולים.
1: יש להם זכות בחירה. פה זה, אתה סיימת בית ספר, סיימת תיכון, אם אין איזושהי בעיה ספציפית אליך, אתה צריך ללכת לשרת בצהל.
2: בסוף אין לנו זכות בחירה, אנחנו מגדלים אותנו מגיל אפס, שזה מה שאנחנו עושים, וזה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נמשיך לתרום למדינה וכל אחד בדרכו שלו, וזהו.
0: יש לי שאלה אליכם, מעניינת. אתם חושבים שאם היינו מעכבים את הגיל גיוס, ולא בגיל 18, ואולי בגיל 24, 25, שזה הגיוני, כי בסוף יש מחזורים, זה כמו המחזורים של גיל 18, יש מחזורים כל פעם שמגיעים לגילאים שאמרתי.
1: את אומרת להחליף למשל בין האוניברסיטה לצבא?
0: כן, להמשיך עם הלימודים, להגיע למקומות שונים, לשאוף להגיע לצבא עם שני תארים, כל אחד מה שיבחר וזה, ובסוף גם כשאתה גודל יש לך פרספקטיבה שונה. תחשוב שאתה היית בן 18, סיימת תיכון, היית כל היום במסיבות, ועכשיו סיימת את המלשביות, באת ממקום שכולו גן עדן לפתאום משהו שונה, שכן הכנת את עצמך אליו, אבל יכול להיות ש נפשית בגיל 18, אתה לא בהכרח מוכן אליו. אתם חושבים שאם היינו משנים את זה, זה היה כאילו רעיון טוב?
2: אני חושבת שהרבה פחות אנשים היו מתגייסים לקרבי.
1: נכון, אני חושב שברגע שאתה כבר עובר את כל הלימודים ותארים, ואתה משקיע כל כך הרבה,
2: ויש לך חיים מסודרים
1: ביד. בדיוק, אנשים כבר ייתנו לפחד לנהל אותם, לא ירצו, יגידו שהם השקיעו כל כך הרבה, השיגו כל כך הרבה, הם כבר יותר יפחדו ויותר ייתנו לפחד הזה.
0: אבל זה ניצול של הידע. כי בסוף מה אתה אומר? שילדים בני 18 לא יודעים למה הם נכנסים, הם לא מאבדים דברים?
1: לא בהכרח, אבל יכול להיות שהם יותר יפחדו בגיל 25. זאת אומרת שאם בגיל 25, הרי בסופו של דבר יהיה לך יותר. יהיה לך יותר חוויות, יהיה לך יותר ידע, יהיה לך יותר דברים שחווית בחיים.

0: שאתה מגיע בגיל 25 לדוגמה, שיש לך חיים מסודרים ביד, כמו שאמרת, נגיד שני תארים, אולי אנשים שמתחתנים, וזה יותר מפחיד לאבד, לאבד את החיים אולי,
1: או כאילו לאבד... יהיה יותר מה להפסיד.
0: כן.
1: מבחינתכן, פוסט-טראומה מקבלת מספיק במה במדינה, ואם לא, אז איך לדעתכן כן אפשר לקדם את הנושא הזה?
0: כמו שאמרנו בהתחלה, אני חושבת ש... לא מקבל מספיק במה. אני רואה את את האנשים עם פוסט-טראומה שנלחמים, אני חושבת שזה חשוב מאוד.
1: אני מאמין שכולכן ראיתן לפחות פעם אחת באינסטגרם או בטיקטוק או אפילו בחדשות סרטונים מהכנסת שפוסט-טראומטיים מארגונים הולכים לכנסת ובאמת צועקים ומתחננים לעזרה. מה אתן חושבות על זה?
2: שזה...
3: זה נורא.
2: זה כן, זה באמת נורא. ועם כל הקושי הם צריכים להמשיך, כי בסוף אין מה לעשות, הם במצב שהוא כאילו נורא קשה, ואין פה מענה, הם צריכים להמשיך להילחם על זה.
3: אני אישית מכירה שני אנשים שהם פוסט-טראומטיים, הבוס שלי בעבודה, שאני לא אזכיר את שמו, ומישהו שאחראי עליי בצופים. ויצא לי לדבר עם שניהם על איך הם חווים את הפוסט-טראומה, איך זה משפיע עליהם ביום-יום, כי בסוף אני רואה אותם כאנשים רגילים.
0: זה לא מתבטא מולך, נגיד?
3: זה אף פעם לא התבטא מולי. עד שלא סיפרו לי, אני לא ידעתי. במקרה ראיתי כדורים של רגיעה, אני לא יודעת איך קוראים לשם.
1: נוגדי דיכאון?
3: נוגדי דיכאון, אצל אחד מהם. ושאלתי אותו, מה זה? למה אתה צריך את זה? ופתאום נחשפתי לעולם שלא ידעתי. זה אנשים שאני חיה איתם את היום-יום, ואני לא שמה לב לדברים האלה. ובסוף הם מתמודדים עם זה כל יום, ועובדה שהם גם מצליחים להסתיר את זה. וכשיצא לי לדבר איתם, פתאום אני הבנתי כמה הם זקוקים לעזרה הזאת. אז להגיע למצב שאתה עומד בכנסת ואתה מתחנן לעזרה, זה נראה לי... כל כך סיטואציה...
0: הזויה.
1: כן, כשדיברנו על השבעה באוקטובר, דיברנו גם על כאלה שחוו ממש מחבלים, שנכנסו אליהם לקיבוץ, לבית, או משפחה, בני משפחה שנרצחו או נחטפו, ואנשים שגם עכשיו טיפה חווים חרדות מהזקות או מדברים כאלה, לדעתכן יש רמות של פוסט-טראומה?
0: ברור שיש רמות של פוסט-טראומה, ברור שלא כל אחד מקבל את זה אותו דבר. יש כאלה, כמו שאילה אומרת, שבכלל לא רואים את זה ביום-יום, ויש כאלה שכל דבר קטן יכול להקפיץ אותם.
1: אז לדעתכן גם הטיפול צריך להיות בהתאם?
2: כן, הם חווים קושי מטורף, ממש.
1: תושבי העוטף, לדעתכן, הם יצליחו להתמודד. אני רוצה לקרוא לזה, בסופו של דבר, זה פוסט-טראומה עכשיו לחזור, וזה יכול להיות אולי טריגר לחזור לגור בעוטף.
3: יש בגלל זה הרבה מאוד אנשים שלא חוזרים.
1: בדיוק, לדעתכן הם יחזרו לגור שם?
0: זה אינדיבידואלי, זה תלוי בן אדם, אבל אני לא יודעת אם הייתי מצליחה לחזור ולגור בבית שהרגשתי בו הכי הרבה ביטחון, ובבית שלי, ולקחו לי משם את הביטחון.
1: אתן תרצו לגור בעוטף בעתיד?
3: אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לשמר את העוטף. בסוף, אם לא התיישבו שם, זה מגיע לעוטף בדרום, ויש גם כאילו את הגבולות מול לבנון, לדוגמה, בצפון. אם אנשים לא התיישבו שם, אז אנחנו לא נמלא את המדינה, ובאמת צריך שמישהו יהיה שם.
1: נכון, אבל מצד אחד יש את מה שאת אומרת, ומהצד השני יש גם את מה שקרה בשבעה באוקטובר. כשאת רואה שזה מה שקורה, זה גם מעלה בך בחשש.
3: לא, תשמע, אני חייבת להגיד שאני קצת צבועה עם מה שאני אומרת. אני מצד אחד מאוד חושבת שצריך למלא את העוטף, ושיהיה הרבה מאוד תושבים, ושאנחנו נסגשג דווקא באזורים האלה, אבל באותו מידה, אני מפחדת לקחת, הייתי מפחדת בתור אימא לקחת את הילדים שלי ואת המשפחה שלי, עם הידיעה שדברים כאלה כן יכולים לקרות.
2: אני גם מפחד לקחת את הילדים שלי למקום כזה שהם יכולים להיכנס לכזאת טראומה ולכזאת חרדה. זה משהו שהוא לא פשוט, בסוף הוא מלווה אותך כל החיים, תמיד.
1: אני אסכם בכך שזו פציעה לכל דבר, ובמרבית מהמקרים גם פציעה יותר קשה ממה שאנחנו יכולים להבין ולראות. אנחנו צריכים תמיד לחשוב פעמיים, במיוחד עכשיו, לפני שאנחנו שופטים בן אדם. אנחנו לא יכולים לדעת עם מה הוא מתמודד. כשירות לציבור, אני אציג עכשיו שלושה מוקדי שירות להתמודדות עם פוסט-טראומה, עמותת הרן, שהיא מציעה בעצם עזרה ראשונה נפשית.

נפש אחת, שזה אגף שיקום מטעם משרד הביטחון, וחוזרים לחיים, רשת ארצית לטיפול בפציעה נפשית. רגע לפני שנעבור לנושא הבא שלנו, נאזין לשיר וואלק של פול טראנק.

0: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. השעה שלנו הגיעה לסיומה. אני אילה רודברג, תודה רבה לחברי הפאנל שאיתי. אני רוצה לשמוע איך היה לכם. איתמר סוויסה?
1: וואו, היה שידור, אני חושב, הכי מעניין שהיה לי עד עכשיו. לשמוע קודם כל את רוני מדברת ומספרת מנקודת מבט שלה, זה היה, קודם כל, זה מעניין מאוד לשמוע איך היא מתמודדת, מה היא חוותה, וגם על פוסט טראומה, זה נושא שלדעתי מאוד מאוד חשוב לעלות לסדר היום, כי לדעתי לא מספיק מדברים עליו, וזו פציעה שהיא כל כך קשה, ואנחנו לא בהכרח רואים אותה, חשוב מאוד לדבר על זה. תודה רבה, אני נהניתי מאוד.
0: יערה ישעיה.
2: גם לי היה ממש כיף, אני חושבת שזה, באמת דיברנו על נושאים חשובים היום, חשוב לי גם להגיד ש... לפנות למוקדים, לעזרה, לא להתבייש בזה בחיים, כי זה באמת דברים שעוזרים לנו. בכלל, כל בן אדם בעיניי צריך לדבר עם מישהו.
0: לי, אמיר.
3: גם לי היה ממש כיף, היה לי נורא מעניין, בעיקר בריאיון עם רוני, וגם אחר כך, שכל אחד כאילו שיתף על ההתמודדות שלו, מאז השבילה סירי קצת, עם כל הטראומה, וזהו.
0: אז אני אסכם ואגיד לכולכם תודה רבה, ותודה רבה לסלאבה פישוב על הצד הטכני ולמנחה שלנו רוני זפרני. אנחנו נסגור את השעה שלנו עם השיר פאפי של אודיה.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה של הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
1: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
0: גם שתיקה היא לא פתרון.
3: לפני ששולחים, חושבים.
4: ברוכים הבאים לפודקאסט הכי מושלם במדינה, בהגשת רוני אביטן.
5: רוני, המגזין!
4: מה? איזה מגזין?
6: מגזין י' א'.
7: בהגשת
4: רוני אביטן,
8: סוי רנה שנר,
9: רועי פלוטקין
10: וניר אבלסון.
3: מדי יום חמישי, תהיו מוכנים.
4: שלום מאזינים ומאזינות יקרים, אתם מאזינים למגזין י' ברדיו כאן אשל הנשיא 106 FM. אני רוני אביטן ואיתי באולפן סוי רנה שנהר, רועי פלוטקין,
11: שלום,
4: וניר אבלסון,
12: שלום שלום.
4: והיום נדבר על מספר נושאים מעניינים, על הגבול הדק בין הכישלון להצלחה, על הפצת סרטונים בזמן מלחמה, על שנאה ועל קונספירציות. מחכה לנו שידור מעניין מאוד, וכדי להיכנס לאווירת השידור המושלם, נפתח באחד השירים האהובים עליי, There is nothing holding me back, של שון מנדל, האזנה נעימה.

0: פרק!
1: תודה שחזרתם אלינו. הנושא הראשון שנדבר עליו היום הוא הגבול הדק בין הכישלון להצלחה. בחרתי לדבר על הגבול הדק בין הכישלון להצלחה, כי לפעמים לא כל כך ברור איפה אחד נגמר ואיפה השני מתחיל. ומה בכלל נחשב הצלחה, ומה נחשב כישלון? האם יש לזה הגדרה אחת שמתאימה לכולם, או שכל אחד מאיתנו מגדיר אותה אחרת? אנחנו רגילים לחשוב שלהצליח במבחן, להתקבל לעבודה שרצינו, או להשיג מטרה שהצבנו לעצמנו, זו הצלחה. ושלא להשיג אותם, זה כישלון. אבל האם זה באמת כל כך פשוט? או שיכול להיות שדווקא המבחן שנכשלנו בו, או הרעיון עבודה שלא התקבלנו אליו, או מטרה שלא הצלחנו להשיג, יובילו אותנו בסופו של דבר למקום הטוב והנכון יותר עבורנו. אז אולי הצלחה וכישלון לא נמדדים רק לפי תוצאה באותו הרגע, אלא גם לפי מה שאנחנו לוקחים ממנה ולאן היא מובילה אותנו בהמשך. ואולי מה שנחשב לכישלון בעיני אדם אחד יכול להיחשב להצלחה בעיני אדם אחר. אז מהי בעיניכם הצלחה ומהו בעיניכם כישלון? והאם בכלל אפשר לתת עליהם הגדרה ברורה? ספרו על כישלון או הצלחה שקרה לכם בתקופה האחרונה.
2: וואו, אני אתחיל?
3: כן, תתחיל.
2: יאללה, אני אתחיל. אז זאת כבר הפעם המיליון בערך שאני אספר את זה. אני מאמין שזה נחשב בתקופה האחרונה, זה חודשיים. התחרתי בגרנד סלאם, בג'ודו, לקחתי מקום שלישי. אני מאמין שזה מוגדר מבחינת הרוב כהצלחה. מבחינתי זה מוגדר בצורה מסוימת ככישלון.
1: באיזה מקום סיימת?
2: מקום שלישי.
3: וואו, לקח הרד.
4: אני קיבלתי אימא במתמטיקה.
1: גם אני.
2: מטורף שלך.
4: זה ההצלחה שלי. הכישלון שלי זה... היה לי בוחן בספרות, וממש היה לי ממש ממש ממש כאילו קשה. אז...
3: וואלה, גם אני עשיתי אותו באותו יום שלמדנו את זה, זה היה מחריד.
4: מבחינתי זה כישלון. כאילו, אם ניגשתי למשהו ו... לא ידעתי אותו מספיק, זה כישלון.
2: כל דבר שקשור בספרות מבחינתי הוא כישלון. פשוט ככה.
1: כן, ספרות זה מקצוע קשוח.
4: ממש.
3: אני יכול להגיד שהצלחה שיש לי זה שעברתי את כל השנה שעברה במתמטיקה. צריכתי לעבור את כל המבחנים, וזה הצלחה מבחינתי.
1: נכון, זה באמת הצלחה.
4: אמת.
1: מתמטיקה זה דבר קשוח.
4: וכישלון שלך?
3: ספרות שנה שעברה.
2: ספרות זה כישלון.
1: כן. מי לדעתכם משפיע על ההגדרה שלנו להצלחה ולכישלון? אנחנו בעצמנו או שהחברה?
4: וואו.
2: זה ממש משתנה מדבר לדבר.
3: כזו נגיד, בספרות זה שאר הילדים בכיתה ונעמה לכאורה.
1: לכאורה.
3: לכאורה. שאומרת לכולם שמי שלומד אצלה מקבל 100, ואז אני לא מקבל 100.
4: אני חושבת שזה פשוט תלוי בחברה שאת נמצאת באותו הרגע, כאילו נגיד, אם את בחבורה של בנות מצטיינות, אז כאילו, אז הכל כישלון אם את לא מצטיינת.
3: יש לי כמה שמות בראש מהכיתה
4: שלנו. או אם את בחבורה של ילדים שבקושי מוצאים 60, אז זה כאילו, אם את על ה-60, זה הצלחה מבחינתם.
1: ואת חושבת שזה משתנה כאילו, עם השנים, הרמה שלך להצלחה עלתה? ירדה? הכישלון?
4: שלי אישית עלתה, כאילו, בחטיבה לא למדתי בכלל, והשנה אני לומדת. אבל נורא ממש תלוי, נתחיל בחברות שהיו לי ובחברות שיש לי היום והמשפחה ונגיד המורות, גם המורות ממש משתנות, נגיד פעם היו אומרים לי את לא מגיעה אז לא תצליחי ועכשיו אני עדיין לא מגיעה אבל כאילו אף אחד לא מזלזל בזה שאני
1: אצליח.
3: לפחות אני מצליחה.
4: כן.
3: אז אני יכול להגיד נגיד ש... רגע, נקטע לי חוטום עכשיו, מה התחלתי להגיד?
2: אני אתפוס את המקום שלך. אני חושב שזה משהו שגם החברה קובעת, אבל גם אתה קובע לעצמך, כי אם אני לוקח כדוגמה את מה שאמרתי על המקום השלישי, מבחינת כאילו האנשים, כאילו מבחינת ההורים שלי, מבחינת כל המשפחה שלי, חברים שלי, זה הצלחה ענקית. מבחינתי, אני, אחרי שסיימתי התחרות, הייתי מאוכזב בהתחלה, כי כאילו, הפסדתי בסוף, ולא... לא הרגשתי שנתתי את הכי טוב שלי, אז אני מאמין שכישלון זה גם עניין של איך אתה מגדיר אותו בעצמך, ולאו דווקא איך החברה או הסביבה מגדירה אותו, כי יכול להיות מצב שאתה מרגיש שנכשל,

0: Comment voilà.
1: Ani ספרות, אוקיי? לכאורה. ספרות, אני לפחות, מה שאצלי מוגדר כהצלחה הוא לרוב הכישלון של האחרים, אבל ספרות.
2: אתם חושבים שאפשר לדעת ברגע מסוים, ברגע הספציפי, אם הצלחנו או נכשלנו, או שלפעמים אנחנו מבינים את זה רק בדיעבד, ואומרים כזה, לא הערכתי את עצמי נכון, או להפך, הערכתי את עצמי יותר מדי.
3: אם אנחנו לא מדברים על לימודים, שזה כאילו... באותו רגע אתה מקבל ציון, ואז אתה די נכשלת ועברת.
2: לא, דווקא בסיטואציות בחיים.
3: אז כאילו, אני די בטוחה שכאילו, בדיעבד, כל כישלון שלי, הוא הוביל אותי לניצחון של היום. זה כאילו, זה הדרך, כאילו, ההפסדים בונים ניצחונות, וזה הפוך גם.
0: כן, אני זה קצת הפוך, וקצת כאילו, כל ניצחון שלי הוביל אותי לכישלון אחר כך. אני, כאילו כזה, שאתה מרגיש את המשהו ממש ממש ממש טוב, ואז אחרי זה בא ושם לך רגל ואתה נופל.
2: הכי גרוע זה, הצלחתי במבחן ואז כזה.
3: בום.
2: בום. 67.
1: אתה מרגיש כאילו שהכל הלך לך כל כך טוב, ופתאום אתה רואה את הציון ואתה כזה, מאיפה זה הגיע הרגע?
0: הייתי פעם עשיתי איזה מבחן אצל מיכל אוסקולאי, באתי לה איך המבחן.
1: לכאורה.
0: עשיתי לה, מיכל, כמה קיבלתי? עושה לי. נכשלת. נכשלת מאוד.
2: אתם חושבים שאנחנו משווים את ההצלחות ואת הכישלונות שלנו לאחרים יותר מדי? כאילו, איך ההשוואה משפיעה עלינו בסוף?
3: יו, הנה, אני אומרת, כל דבר שרוני מוציאה יותר ממני בבית ספר, אני מתחרפנת. היא קיבלה 94 בתנך, ואני 93, ואני ישבתי על המורה, אבל תעגלי לי את הנקודה הזאת, אני רוצה את הנקודה. אני מושפעת מרוני.
1: אני חושב שזה משתנה מאדם לאדם ולפי התחרותיות שלו, כי יש אנשים שרואים רק את עצמם בקטע הזה, שכאילו מבחינתם, אם הם הצליחו לקבל 80 במבחן או 70 במבחן, הם ישבו את זה לציון הקודם של עצמם. ומנגד יש את האנשים שקיבלו 90 במבחן, אבל החבר שלהם קיבל 95, והם עכשיו ירגישו בקרשים.
3: אני. אני הבן אדם הזה.
2: אתם רואים שהצלחה צריכה להיות משהו גדול, שגם אחרים יכולים לראות כסף, ציונים, קריירה, פרסום, או שזה גם דברים הקטנים, אישיים, שיכולים להיחשב כהצלחה?
0: אז... אני לוקח הצלחה, גם כהצלחה אישית, אבל אני לוקח הצלחה יותר בתור כאילו שמקרב אותי למטרה X או מטרה Y, כמו נגיד ציונים נגיד מקרבים אותי לממוצע טוב יותר.
2: כן, אבל את זה אתה רואה, אתה חושב שיש כישלונות או...
0: זהו, אבל דעתי הצלחות שהן כאילו באמת הצלחות, זה דברים שגם אתה יכול לראות וגם אנשים אחרים יכולים לראות עליך, זה לדעתי.
2: בעיניך הצלחות אישיות שלך הן לא מספיק מפוצצות כמו הצלחות שאחרים יכולים לראות?
0: כן.
1: לא תמיד, אני חושב שאם אני עשיתי עכשיו משהו שמשפיע רק עליי, שלא רואים אותו מסביב, לא יודע, פחדתי מהחושך ופתאום אני מסתובב בחושך ולא מפחד. זה לא ניצחון שמישהו רואה, אבל זה ניצחון פנימי שלך, שאתה מרגיש, זה הצלחה פנימית שלך. מה?
0: כי חושך.
1: כמה?
0: כי חושך, אז לא רואים.
1: כי חושך,
3: לא. אני חושבת שהרבה יותר לי אישית משמעותי, הצלחות שרק אני רואה. כי שאני בסביבה, אז אני כל הזמן מנסה להוכיח. אני כל הזמן מנסה להראות את ההצלחות שלי, ושכולם ידעו שאני מצליחה. אבל שאתה לבד, ואתה אישי בעצמך, אז לפעמים אתה נורא מבטר לעצמך, ונורא משחרר, ונורא אומר, טוב, נו, אז פה אני אפול, ופה אני זה, ופה אני אשחרר.
2: כי אף אחד לא רואה את זה.
3: בדיוק, כי אין לך את הצורך להוכיח, וברגע שאתה כאילו עושה את הצעד, וזה יכול להיות הכי קטן בעולם, לקום בבוקר ביום מבאס, וזו הצלחה כל כך גדולה עבורך, שזה הרבה יותר גדול לדעתי ממאה שכולם רואים במבחן.
2: אז זה בדיוק השאלה הבאה שלי. מה יותר חשוב לדעתכם? להגיע למטרה שהצבנו לעצמנו, או הדרך שעברנו ומה למדנו בדרך ממנה? נגיד כישלון במבחן, ופעם לאחר מכן, כן הצלחנו. אז מה זה מראה עלינו, על הדרך שלנו?
3: שעברנו דרך. שהכישלונות בסוף הביאו למשהו יותר טוב, ושהכישלון קרה מסיבה מסוימת.
2: ואת חושבת שיותר חשוב המטרה שהצבנו, או הדרך שעברנו?
3: הדרך, אנשים את הדרך.
1: המטרה תמיד.
3: הדרך.
2: כי יש כאלה ויש כאלה, בגלל
0: אני שואלת. אני חושב שזה תלוי סיטואציה, אם זה מבחן, אז אני לא חושב שאני עובר הרבה דרכים בדרך אל להצליח במתמטיקה.
2: גם כישלון יצא דבר להצלחה.
0: אבל כאילו בדברים שהם כאילו משמעותיים, נגיד עכשיו אני רוצה להגיע למצב שבו אני עושה בנץ' ל... לא יודע, 90 קילו עכשיו, זה הדרך, כי אתה בונה שריר בדרך.
2: אתה חושב שאפשר להצליח בלי להיכשל אף פעם?
0: לא.
1: לא.
0: אבל גם אני חושב שיש גם...

0: יופי בלא לדעת מתי אתה תצליח. כי אם עכשיו מישהו יבוא אליי ויגיד לי, אתה תצליח אחרי 30 פעמים שתיכשל, אז אני אמהר להיכשל הרבה יותר מאשר...
1: אתם חושבים שאולי כישלון והצלחה הם בכלל לא הפכים, אלא חלק מאותו תהליך?
2: חד משמעית, ברור.
3: כן.
2: בלי כישלון לא הייתי יודעת מה זה הצלחה. וההפך.
1: צדקת.
3: צדקת, נראה, זה טוב. תגדת את זה ממש טוב.
1: אז בסופו של דבר, אולי הגבול בין כישלון להצלחה, דק הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. לפעמים נראה לנו שיום כמו כישלון יכול להתברר ממש כהצלחה. ולפעמים דווקא הדרך שעברנו חשובה יותר מהתוצאה שאליה הגענו. ומכאן נעבור לשיר שמזכיר לנו בדיוק גם שאנשים נראים לנו חזקים ומתמודדים עם פחדים, קשיים וכישלונות, ומאחורי כל הצלחה יש רגעים שלא תמיד רואים מבחוץ. אלוף העולם של חנן בן ארי, האזנה נעימה.

0: אמשיך לחיות אני אלוף העולם.
1: אתם מאזינים לרדיו כאן אשל הנשיא 106 FM. ואת הנושא הבא, סורי בחרה. סורי, מה הכנת לנו?
2: אוקיי, אתמול ציינו את השבעה באוקטובר, והרשתות החברתיות, אני בטוחה שלכולנו, הוצפו מחדש בכל הסרטונים וההקלטות הממש ממש קשות של המלחמה. וחשבתי לעצמי אתמול, איפה זה עובר את הגבול של להתעדכן, ואיפה זה שם את הגבול שאתה כבר פוגע בעצמך, וזה חשוב בכלל להסברה, כל הסרטונים. אבל לפני שניגע בשאלות האלה, אני רוצה לשאול אתכם אם יש לכם קשר ישיר לשבעה באוקטובר.
3: אז לי יש קשר ישיר לשבעה באוקטובר. אני באתי את בן דוד שלי, סמל ראשון גיא שמחי, זיכרונו לברכה. הוא היה בנובה, הוא היה גם בן 20 באותו היום, והוא היה בנובה והוא נלחם שם, הוא הספיק להציל 30 איש ברעים, ושם הוא נהרג. ואנחנו מנציחים אותו, היה עכשיו את ההזכרה שלו לפני 3 ימים, וכמה שקשה להיזכר וכמה שמתגעגעים אליו, אני מאוד מאוד שמח שיש את הזכות כן לחגוג את החיים שלו עם המשפחה שלי, וכן לחשוב עליו כמה שיותר. ואני חושב ש... וכי אני יודע שאם לא הוא, אז המון המון אנשים לא יוצאים משם בחיים, ולא יוצאים משם, לא יש שם בשביל לספר את, את כל מה שהם עברו. ואני מאוד מאוד גאה בו. אז זה הקשר שלי.
2: כולנו גאים בו. רוני?
1: אני חושבת שלכולנו יש קשר ישיר לשבעה באוקטובר. אני באופקים במקור, אז ככה שחווינו את זה מקרוב.
2: ברוך השם לא קרה כלום.
1: כן.
2: לך יש, ניר?
4: לי יש חברה טובה מהשכבה מתחתיי, קראו לה נויה, נויה דן. הכרנו סך הכל חודש, יצא לי להכיר ילדה סופר מדהימה, חייכנית, חברותית. אני לא חושב שיצא לי לראות אותה פעם אחת בלי חיוך על הפנים. היא הייתה מגיעה 7 בבוקר, כולם גמורים, זכותים, מתים לישון, ורק היא בשיא האנרגיות יכולה לדבר איתך על הכל. והיא נרצחה יחד עם סבתא שלה, קרמלה. מצאו אותן בערך שבועיים, אם אני זוכר נכון, אחרי, מחובקות. וכן, זה הסיפור שלה.
2: אוקיי. אז אני חוזרת לנושא שלנו. בתחילת המלחמה הופצו הקלטות וסרטונים מאוד מאוד קשים בטלגרם. אז רציתי לשאול אתכם אם בחרתם לצפות בהם, או שבכלל נחשפתם להם ברשתות אחרות?
3: אז אני יכול להגיד שחלק מהם ראיתי בעל כורחים, אני לא בכוונה נכנסתי בשביל לראות אותם. ממש לא מזמן החלטתי כאילו כן לראות כמה תיעודים, שנסות ככה יותר להבין. אבל בכולל ראיתי די הרבה, אבל זה הרוב היה ברשתות אחרות, ולא ספציפית בטלגרם.
2: הבנתי. ואיך הייתה החשיפה, איך היא השפיעה לך במהלך המלחמה?
3: אני לא הייתי אומר שזה לקח ממני חלק, כי כולנו די כזה נקרנו מהתמימות שלנו בתחילת המלחמה, כבר שמענו סיפורים על כולם, ראינו... כולנו חווינו משהו שקצת לקח מאיתנו את התמימות הזאת של ילדים, אז אני חושב שפשוט זה שינה את הפרספקטיבה שלי קצת, וגרם לי להבין יותר טוב עם מה מתמודדים כאן באמת.
2: כן. עוד מישהו צפה?
4: אני לא צפיתי, אני באותה תקופה הייתי בכלל מחוץ לרשתות חברתיות.
2: יותר טוב.
4: אבל לגמרי יותר טוב.
2: כן.
4: אבל כן, יצא לי, אני כבר לא זוכר בדיוק אם זה היה לפני ההודעה או אחרי, לשמוע את ההקלטות האחרונות של נויה. שהיא קריאה לאמא שלה באותה שבת, בבוקר, שהיא אומרת לאמא שלה שהיא מפחדת, ושהורסים לסבתא שלה את כל הבית, ושהיה בום גדול ויש מחבלים בתוך הבית. והייתה לזה השפעה, השפיעה יפה יפה, צמרמורות, לילה בלי שינה, לא היה כיף, אבל לדעתי זה חלק שאסור לשכוח או להעלים מהעולם. כמה שקשה לשמוע אותן, זה דבר שחייבים להכיר ולשמוע ולהפיץ, שכולם בעולם יכירו את הרשע הזה שנכנס לכל הקיבוצים והערים והמושבים במהלך אותה שבת.
2: אז לדעתכם, הפצת סרטונים והקלטות עוזרות להסברה שלנו בעולם, או רק פוגעות באנשים שצופים?
1: אני חושבת שלא משנה מה, מה יעלו, מה יעס, כאילו מה נעלה לרשתות, כל מה שיעלה, בסוף יהפכו את זה נגדנו. כבר קרה, כבר עלו סרטונים, ובסוף איך שהחזירו את זה עלינו, ושאנחנו מזייפים את זה, ושאנחנו זה, לכאורה.
3: לכאורה.
1: אז לדעתי, שום דבר לא יעזור להסברה שלנו.
4: אני חושב שכמה שזה עצוב והזוי לומר את זה, זה כנראה גם במהלך ההסברה פוגע במי שצופה בזה, אבל הבעיה העיקרית שלנו כרגע בעולם היא שאין דרך אחרת להסביר את זה. זאת אומרת, צריך לזעזע ממש את העולם כדי שהם אשכרה יבינו מה קורה פה. אנשים לא מבינים בכלל את רמות הרשע והרוע שנכנסו באותה שבת לקיבוצים וליישובים.
1: הם לא מבינים את סדר גודל האירוע, אז אני יכולה... גם נספר להם זה לא...
3: אני חושב על זה כאילו אחרת לגמרי, כי בראש שלי כאילו זה עניין שונה לגמרי. בראש שלי, ככל שאתה נותן להם לראות יותר דברים, אתה כמו חושף את עצמך, ואז כאילו גם אם אתה יכול לקבל מזה תמיכה במרכאות משאר העולם, אתה גם יכול להיחשף לעוד יותר רוע משאר העולם, רק כי אתה נותן מעצמך... וחושף מקומות פגיעים שלך, של המדינה שלך, דברים שנראו שם. עכשיו, יצאו לעולם דברים מאוד מאוד קשים שקרו בשביל לאוקטובר, ותיעודים ומה לא, ואנחנו רואים כמה זה עזר בעולם, המצב לא מאוד השתפר. אז אני לא חושב שזה באמת יעזור לשחרר את הדברים האלה החוצה.
2: אוקיי, אני לא חושבת שבכללי צריך לחשוף, ובטח שלא נוער, אז אני רוצה לשמוע את דעתכם, איך אפשר להישאר מותקנים במה שקורה במדינה, ללא להיחשף לזוועות האלה?
4: כל כך הרבה דרכים. בדיוק בשביל זה יש חדשות שיודעים על מה לשים צנזורה ועל מה לא. באופן כללי, עיתונות שיודעים על מה לשים צנזורה ועל מה אין צורך. ובאופן כללי, אני חושב שיש גם מידה מסוימת של כמה מידע באמת נוער או ילדים, כי באותה תקופה היינו ילדים בתכלס, צריך להיחשף אליו. כי אני לא חושב, גם דרך חדשות שילדים בני 12-13, כל אחד בין כמה שהוא היה באותה שבת, אמורים להיחשף לכל הסיפורים ולכל התיאורים הגרפיים של הדברים שקרו שם.
3: אז דעתי קצת מנוגעת משלך, כי לדעתי כשאתה שם צנזורה, כשאתה מספר סיפור ושם צנזורה, אז טבע הנוער להיות סקרן, ואנשים פשוט יחפשו את זה עוד ועוד ועוד עד שהם ימצאו. אני יודע שאני לתקופה עשיתי את זה, אני מכיר אנשים שעשו את זה, ואני חושב שפשוט כאילו צריך למצוא דרך יותר נכונה להילחם בסקרנות, במקום להילחם במה שאנשים רואים, כי צנזורה היא דבר אחד, אבל אנשים עדיין יהיו סקרנים, גם עם וגם בלי צנזורה.
2: נכון. טוב, אני חושבת שהנושא פגש כל אחד מאיתנו בדרך כזו או אחרת, ואני אסכם אותו בזה שאני אגיד שלדעתי צריך לשמור על האיזון, מתי הצפייה או השמיעה תורמת לנו, ומתי היא פוגעת בנו. בסופו של דבר, כמו שניר אמר, יש דרכים נוספות להישאר מותקנים, מבלי לפגוע בנפש שלנו. השיר הבא שבחרתי הוא החיבוק של גיא, של הגר יפת. השיר החיבוק של גיא נכתב לזכרו של סמל ראשון גיא סמכי. סמכי. סליחה, זיכרונו לברכה. לוחם בסיירת נחל, אשר נפל בקרב הגבורה בקיבוץ רעים ב-7 באוקטובר 2023. גיא הציל אנשים רבים והשאיר חותם עמוק בלב של כולנו, והוא בן דוד של חברינו לפאנל רועי. יהיה זכרו ברוך.
3: אמן.
1: אמן. אמן.

0: ביי גיא.
1: גיא סמכי, לוחם בסיירת צנחנים, שהיה בחופשה ובילה במסיבת הטבע. נהג בגבורה רבה כשהציל את חיי חבריו, אותם הכניס לממד בדירה בקיבוץ.
2: אנחנו מזכירים לכם שאתם על רדיו כאן אשל הנשיא מאבה שש FM. את הנושא הבא רואי יכין לנו. אז רואי.
3: אז בדיון הקודם דיברנו על השבעה באוקטובר. באותו יום חווינו את השנאה מצד האויבים שלנו בצורה הכי תאורה ונוראית שיש. ולדעתי זה גם אחד הרגשות הכי חזקים של האדם. כי יש לך שמחה, יש לך עצב, יש לך אהבה, ואני חושב ששנאה יושב שם למעלה. זה רגש מאוד מאוד עמוק וקיצוני, אבל זה גם רגש שכאילו בינינו כולנו מרגישים אותו. לסנאה יש הרבה מאוד צורות שונות ודרכים שונות להתבטא. אתה יכול לשנוא המון המון דברים, אתה יכול לא לשנוא המון המון דברים, ויש גם דרכים שונות לבטא אותה. ולדעתי, קודם כדאי לשאול, האם יש מישהו או משהו שאתם חברי הפאנל שלי שונאים?
4: חד משמעית. זה קצת דבילי. להוציא, כשאתה מסיים אימון ואתה שכחת להוציא את החליפה לעברור, ואתה מגיע לאימון הבא, ואתה צריך להוציא אותה מעתיק, ואתה קולט, חליפה ג'ודו זה בד אבק, כשאתה מזיע, הוא סופג את המים לתוכו, ואם לא הבראת אותו, הוא פשוט מטפטף כמויות, וכשאתה מגיע לאימון הבא ומוציא את החליפה וקולט שלא הבראת אותה, אין נוראי מלבוש את החליפה רטובה ומטפטפת. אני שונא את זה.
2: אני חושבת שלכולנו יש איזה מישהו מה שאנחנו שונאים, הכל בפרופורציות כמובן. זהו, אני חושבת שאני אחת ש... הרגש שנאה לא מניע אותה, אני לא זה, אבל אני אוהבת להשתמש במילה לא מחבבת. אני לא שונאת, אני לא אוהבת ולא מחבבת.
5: נוטה לא לאהוב. אני גם לא חושבת שאני שונאת הרבה אנשים. כאילו, אנשים שאני מכירה אישית, אני בוודאות לא שונאת.
2: לא, זה ברור, אל תגיד.
5: אבל אולי אנשים כזה עם רחוק, ששמעתי שהם אנטישמים או כזה, אז אולי אותם אני קצת שונה. קצת שונאת.
2: קצת פחות מחבבת.
3: סוי, אני קצת שונה ממך, כי אני שונא המון. אני שונא הרבה, הרבה אנשים ושונא אותם מאוד. והשאלה הבאה שלי היא, האם שנאה היא רגש אינסטינקטיבי שכולנו מרגישים מתישהו, או שזה כאילו, יכול להיות שיש אנשים אף פעם לא ירגישו שנאה בחייהם?
5: וואו, נראה לי ש... כולם ירגישו מתישהו? אני לא בטוחה שכולם עושים על זה את הטייטל של שנאה.
4: אני לא יודע אם זה תמיד שנאה או סלידה, או... זה תמיד יש... כל בן אדם ירגיש מתישהו בחיים שלו רגש כלשהו שגורם לו להרגיש דחייה ממשהו. וזה לא, זה לא בהכרח יהיה שנאה, אבל תמיד יהיה קיים רגש כזה.
5: יכול להיות. כן, כנראה.
2: אני חושבת שכולנו הרגשנו, ירגישו מתישהו בחיים שלהם את הרגש, אבל לא ידעו כאילו באמת לבטא אותו. יש אנשים שמבטאים את שנאה מאוד מאוד קיצוני, ויש כאלה שסתם מגיד, אני שונא מורה מסוימת או שונא...
3: כן.
4: לכאורה.
2: זה נכון. לכאורה כמובן, לדעתי.
3: אבל כאילו, אם כבר כאילו מדברים על מורות, כאילו יש גם מצבים שבהם אתה נגיד במסגרת, ושם הבן אדם שמעליך או בן אדם שאיתך, פשוט שונא אותך. עכשיו זה יכול להיות עם סיבה, זה יכול להיות בלי סיבה, אבל אני חושב שזה מוצדק, נגיד שעכשיו המורה שלך פתאום שונאת אותך?
5: לא.
2: זה הדבר השנוא עליי בעולם, זה תמיד זה מה שאני אומרת. כאילו, עזוב, לא מדברת בכלל, לא נוגעת בפרוטקציות, זה נושא ליום אחר, כן? כאילו, יש כאלה שאומרים, לא, היא אוהבת אותך כי היא ככה, לא. מורה שאוהב, מרגישים את זה. גם אם מורה עושה, כאילו, סתם להגיד, אתה מרגיש ככה וככה, אבל שמורה אוהב אותך, אתה מרגיש שהוא פה בגב שלך מאחוריך, זה... אתה לא מפחד גם להיקשר במבחן סתם הכי קיצוני, אתה לא מפחד כי אתה יודע שהם יש מעמוד מאחוריך.
5: אני חושבת שזה לא מוצדק כי זה לא פייר כלפינו, תלמידים, גם אם את לא מחבבת אותי.
2: וקרה.
5: תשמרי על דיסטנס, תשמרי על פן המקצועי.
3: נעמה, נעמה לכאורה.
4: לכאורה, וואי, אנחנו משתמשים פה בשמות, וזה יסבך אותנו. אבל אני חושב שאף מורה... לא אמור לתת לרגש כזה, להיכנס לסל הרגשות שלו כלפי תלמידים שלו, כי בסוף רגשות כאלה קיצוניים זה רגשות שאתה לא יכול להסתיר אותם. תמיד יראו אותם מתישהו בדרך כזאת או אחרת, ומורים צריכים לדעת כשהם עם התלמידים שלהם, גם אם הם לא מתים על התלמיד והוא לא עושה להם חיים קלים, לנתק את זה מהרגע שלהם, כי אחרת היחס של המורה לתלמיד פשוט לא יהיה בריא.
3: לדעתי זה נכון, אני לא יכול להבין איך מורה שכמה וכמה שנים במקצוע עדיין יכול להחזיק רגשות אישיים לתלמידים מסוימים. ראית אלפי תלמידים, אתה תצליח לשרוד, וכאילו, ביחד עם זה, אתה חושב שכאילו שנאה זה כאילו בין אדם לאדם, או שאתה יכול גם לסנוע תכונה, או לסנוע חפץ, או לסנוע רעיון מסוים?
2: אני חושבת שאנחנו שונאים רעיון מסוים או חפץ או כאלה, זה יותר כאילו, סתם זורקים את המילה.
5: וואי, אני שונאת... האמת, אני לא מסכימה איתך בכלל.
4: אני יודע שאני
2: שונא... לא, יכול להיות רגע סנטימנטלי כלשהו לחפץ.
5: לא, נגיד, אבל... אני היה לי תקופה שהייתי קטנה, הייתי ממש, ממש, ממש רגישה. אני עד היום, אבל ממש, כאילו ברמה שהיו אומרים לי מילה לא במקום, וזה הורס לי שנה. כאילו, זה הרמה. ושהייתי קטנה, ממש סניתי את זה. סניתי את התכונה הזאת. סניתי בן אדם שרגיש שהוא לא אני, וסניתי בן אדם שרגיש שהוא אני. פשוט סניתי את התכונה הזאת. אז אני לא מסכימה איתך.
4: אני אצטרף לסוי, אבל מכיוון החפץ, רוני... תחכי ליום שתצטרכי ללבוש בד עבה רטוב וכבד, ותביני מהי שנאה אמיתית כלפי חפץ.
3: אתם רואים שכאילו... רגע, מה באתי לשאול? רגע. אני רוצה לדבר רגע על... אתם רואים שכאילו שנאה עצמית, נכון? כאילו שבין השנאה... היא אותו דבר כמו שנאה חיצונית, נגיד עכשיו, אם אני שונא את עצמי, זה באותה רמה שנגיד עכשיו אני אשנא את צוי, חס וחלילה, אני לא שונא את
4: עצמי.
2: יכול להיות שזה אפילו יותר קשה שנאה עצמית בעיניי.
4: זה הרבה יותר גרוע.
2: אתה הרבה יותר ביקורתי כלפי עצמך מאשר כלפי אנשים בחוץ, ובסוף אתה אומר כאילו, טוב, זה בעיה שלו.
3: אבל גם יש גבול לכמה המוח שייתן לך לפגוע בעצמך, לא?
5: לא.
4: היו מקרים והיו מקרים, זה עוד פעם, זה חוסן נפשי.
2: אבל כל מקרה מוביל אחרת, עומדת להצביע על משהו
4: מסוים. אני חושב שבסוף שנאה עצמית היא הרבה יותר גרועה משנאה כלפי בן אדם אחר, כי גם אם היא כביכול רק כלפי עצמך, מעבר לזה שהיא גרועה מעצם העובדה שהיא פוגעת בך, היא בהכרח תפגע גם באנשים אחרים, כי היא תצא על אנשים אחרים. אז אני חושב שזה כמעט אותו דבר.
3: ובשביל סגור אני רוצה לדבר על בן אדם מאוד מאוד מיוחד, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. אז אומרים שראש הממשלה בנימין נתניהו הוא הבן אדם הכי אהוב והכי שנוא במדינה ביחד. ואני חושב, לדעתי, זה כי הוא קורה בגלל שעל כל דבר נותנים כאילו ביקורת משני הצדדים, הבן אדם באמצע של הכל. כל הזמן כזה, ביבי כן, ביבי לא, ביבי פה, ביבי שם. אז אני חושב שאנחנו, מה אתם חושבים על זה? על זה שאומרים שהוא גם בן אדם הכי אהוב וגם הכי שנוא?
4: שכל בן אדם יחשוב עליו מה שהוא רוצה, בגדול.
5: וואי, זו השאלה שהכי לא שואלים אותי בעולם, אני כאילו הכי גורם בפוליטיקה.
3: לא בקטע של האם אתם אוהבים או שונאים את ביבי. הקטע הוא שמה אתם חושבים את זה שהוא באמצע של הכל?
5: כי הוא כזה, הוא פשוט הראש על המדינה, אז כל הביקורות וכל כאילו דעות הטובות, הכל עליו, כאילו, אתה שם.
2: כן, הוא בסוף זה שכאילו כעיקרון הראש שלנו, אנחנו נתמכים בו, סומכים בו. סומכים עליו, אני מקווה, לברות. אז כאילו שקורה לטוב ולרע משהו, הוא המוצא.
5: אני חושבת שזה פשוט כי ישראל נורא נורא ביקורתית. נכון. לא כלפי ביבי, כלפי כל בן אדם מפורסם שהוא עומד בראש של משהו או עושה משהו מסוים, אז ישר כאילו הוא הכי אהוב ולרגע הוא הכי שנוא, ויש המון המון דעות והמון המון דברים שאומרים עליו.
2: אז כשאתה ראש הממשלה זה מתבטא ב...
5: כל המדינה.
4: בגדול אנחנו העם הכי מאוחד, ובו זמנית העם הכי מפולג בעולם.
5: כן.
2: אנחנו פשוט מאוד ביקורתי.
5: בעזרת השם, נהיה מוחדים.
3: במיוחד שהוא כבר בענף שהיה כבר באיזה 6-7 משרות כבר. ואם אנחנו כבר כל כך אוהבים לסנוע, אז גם אפוקליפסה, אם השיר אוהב לסנוע, אז אנה נעימה.

0: אתם על רדיו כאן אש על הנשיא, 106 FM. את הנושא הבא הכין לנו ניר. ניר, מה הנושא שלך?
1: טוב, אז אם כבר דיברנו בנושא הקודם על שנאה, הנושא שלי מקשר אליו מצוין, כי זאת אולי הדרך הכי טובה היום להפצת שנאה. קונספירציות. אז מתי בפעם האחרונה נתקלתם בתיאוריית קונספירציה?
2: אז אצלי זה היה לפני כזה 6 או 7 ימים, שפשוט... שפשוט כזה, הייתי בטיקטוק, נכון? יושב בטיקטוק, ופתאום קפץ לי איזה סדרת סרטונים רצופים, שזה על כזה סוג של דבר, עולם כזה שקוראים לו אגרטה, שזה כזה פשוט כזה עולם מתחת לאדמה עם חייזרים, שממנו עלו הפירמידות. בחיי, השטות הכי גדול שראיתי בחיים שלי, אבל זה ממש ממש מגניב, אהבתי את זה.
1: זה נשמע כל כך מגוחך.
2: אני מאוד מאוד אהבתי את זה, זה ממש מגניב.
0: אני לא כל כך פקיעה בקונספירציות האמת, זה לא נושא שחקרתי עליו כאילו לעומק לעומק, אבל הקונספירציה שאני עולה לי לראש, היה אז בקורונה מלא קונספירציות על איך התפשטה הנגיף?
2: לכאורה.
1: לכאורה.
0: היה הרפד, היה מעבדה, היה הטלף.
1: לא הטלף, הרפד.
3: אני נראה לי על הפליי דובאי, היה מלא מלא מלא.
1: וואי, הפליי דובאי, אלוהים.
3: היה כאילו, היה מלא, היה את הזה שהם, שהכל תוכנן מראש על ידי ישראל.
2: וואו, זה הכל היהודים.
3: כרגיל. טוב, היה הפצת בעולם שאנחנו תכננו את ההתרסקות של המטוס, של יצא גיבורים, משהו מוזר ורבות.
2: זה הכל היהודים, חברים.
1: אז שלי גם מתקשר לפליי דובאי, אבל מכיוון אחר, כי אני זוכר את היום שזה קרה, כי אני בדיוק חזרתי מטיסה. כאילו נחתתי באותו יום כמה שעות לפני, ואני מתעורר ואני רואה בטלוויזיה, דרמה בפליי דובאי, ורצים מלא פושים, אני שואל את אבא שלי מה קורה, הוא אומר לי, כחול אני רק קטטה בין הטייסים, טייס רוסי וטייס אוקראיני, התחילו לריב מכל הקוקפיט.
0: לכאורה.
1: לכאורה. וכאילו זה אחד ההזויים. אז שאלה נוספת היא, אם אתם חושבים בכלל שהקונספירציות האלה, כל ה... שטויות האלה שאנשים מנסים להכניס לנו לראש משפיעים על הצורה שהעולם מתנהל.
2: מה, ברור שכן, מה זאת אומרת? אני כל הזמן שומע מלא שטויות מכל פינה בעולם, על זה שהאילומינטי שולט בכולם, ויש אנשים, יש אנשים מעלינו ששולטים עלינו. הכל זה המשולש.
0: המשולש ברמודה.
2: המשולש ברמודה גם, זה דבר.
1: המשולש ברמודה לא בדיוק.
2: שהיה תקופות בלפני זה 6 שנים... וואו, באתי, אוקיי, 6 או 7 שנים, שהיה כזה ממש תקופות שאנשים היו בטוחים שהמשולש ברמודה, זה תכנון בשביל להרוג את כולנו, כל דבר שמתקרב, נופל ונעלם.
1: וואו, ממש.
2: יש גם את הקטע עם היהודים והמצות לפסח, זה...
1: בכלל, מדם של ילדים נוצרים, זה מדהים, כי זה נגיד, מסוג הדוגמאות היותר מוחשיות לדעתי, לעד כמה ל... לקונספירציות האלה יש השפעה לעולם, כי זאת נגיד אחת מהקונספירציות שהכי מייצרת אנטישמיות. אנשים אשכרה מאמינים בזה.
2: תשמע, עד החקר של היום לא שמעתי על זה.
1: אז שמעתי על זה עוד הרבה לפני, ותמיד היה לי את הדמיון המופרך הזה בראש של ילד נוצרי בגרמניה מסתובב ברחובות, ואמא שלו קוראת לו לחזור הביתה כי פסח מתקרב והיא לא רוצה.
0: אוי, לא.
1: כזה, חנס, בוא תחזור הביתה, פסח מגיע. אז כאילו, זה תמיד הורג אותי מצחוק.
0: הכי הזוי ששמעתי.
2: מה אתה חושב על, נגיד, אנשי לטאה?
1: וואו. אנחנו, הרי זה סך הכל make sense לגמרי ש...
2: אני לא חושב.
1: שאנשי לטאה שולטים בנו, זה הגיוני לחלוטין.
3: אני גם מאמינה בזה.
2: אני, הקונספירציה התחילה לעלות נראה לי כששוגר זזה.
1: יכול להיות. לא, לדעתי הם לא היו הראשונים, אבל...
3: סליחה?
2: אור ותום.
3: מי זה שוגר זזה?
1: שוגר זזה, היא לא מכירה את שוגר זזה.
2: טוב, זה בסדר, זה לא...
1: זאת קונספירציה שהיא לא מכירה אותם. אני אומר לכם, זה לא אמיתי. היא בטוח מכירה אותם, ועכשיו מעמידה פנים שלו, היא גם מסתכלת עליה עכשיו.
3: לא, אני באמת מגיעה. תספרו לי ולצופים למי שלא מכיר, למאזינים.
2: הם זוג יוטיוברים שהם עושים המון המון סקיצות והמון המון צחוקים על הכל כזה, ו... אחד מה... הם העלו איזה שיר לפני כמה שנים, שיר שבו הם פשוט...
1: הם העלו המון שירים.
2: לא, אבל זה שיר הספציפי הזה, פשוט שיר, אין אותו קונספירציות. הכל מלא מלא שטויות, ואחד מהם זה היה שכולם אנשי לטאה.
1: אמא שלי מאוד...
0: כי כולנו אנשי לטאה. מה זאת אומרת?
1: לא, כולנו מייקל ריצ'רדס.
2: כולנו מייקל ריצ'רדס.
1: אמא שלי מאוד אוהבת להגדיר אותם כשני הייטקיסטים משעממים. אני מעט מסכים עם זה. אז... נעזוב שנייה את העולם מתנהל, כי ברור לנו שיש השפעה. מתי לדעתכם תיאוריית קונספירציה נהיית, עוברת את המקום שבו זה נהיה סתם שקר שאנשים מסתכלים עליו וצוחקים, ומגיעה למקום שהיא ממש נהיית מסוכנת?
3: וואו, נראה לי שזה פוגע באנשים. כל דבר כן, הופך להיות מסוכן שהוא פוגע באנשים.
2: אני חושב שכשאנשים מתחילים לפעול לפי התיאוריה, ולא להשאיר את זה כתיאוריה.
3: כן, כאילו, ממש כאילו לפגוע באנשים בגלל משהו מסוים.
0: כי יש אנשים שנגיד נכנסים לאמוק ומאמינים למשהו,
2: ממש,
0: זה אמיתי.
2: אתם יודעים שלפני כמה זמן התחיל כזה, התחיל דת חדשה לפני איזה 20 שנה, שקוראים לה גוגליזם, אנשים כאילו מתפללים לגוגל, זה בחיי.
3: אתם יודעים ש... וואי, הנה, אני לא יודעת אם זה קונספירציה, אבל אני אספר לכם שסיפרו לי שיש דת, אני לא כל כך זוכרת פרטים, אז כאילו סלחו לי אם אני טועה, אבל הם מסתובבים עם מסננת פסטה על הראש.
1: כן, מפלצת הספגטי המעופפת. ורק שתדעי, רק שתדעי, טכנית, אם הם רוצים להצטלם עם מסננת פסטה על הראש לתעודת זהות, מותר להם חוקית, כי זה סמל דתי.
3: נכון, זה סמל דתי, אז זה כאילו נחשב, וממש כאילו, זה ממש תופס במקומות.
2: מתאים לך, אחי.
1: מתאים לי?
2: מתאים לך,
1: אני אתחיל להסתובב עם
0: זה. בואו נתחיל, מה זאת אומרת? למה לא, כאילו?
2: כן.
1: אז שאלה לסיכום, מה התיאוריית הקונספירציה הכי מצחיקה או מגוחכת שיצא לכם לשמוע?
2: הצל. הצל ב-2015.
1: וואו.
2: צל 2015, למי שלא יודע, הפיץ קונספירציה שעל פיה הערבים הכניסו לנו איידס לתפוזים.
1: הוא העלה תמונה של תפוז דם בפייסבוק שלו, בטענה, כן, כן, סוי פה במבטים של שוק ואלם, עם תמונה של תפוז דם וכיתוב, הערבים מכניסים לנו איידס לתפוזים.
2: לכאורה.
1: לכאורה.
0: זה לכאורה וזה נוראי.
2: זה נוראי
0: ברמות.
2: האמת שזה מכחיד לחשוב על זה אפילו.
0: זה כאילו נושא מדהים.
2: אבל שוב, זה הצל.
1: זה הצל. אני חושב שהכי הזויה שאני נחשפתי אליה, היה תיאוריה שאומרת שישראל שמה GPS על קרישים, יש לה צי שלם של קרישים ששמו עליהם GPS, ומשתמשים בהם כדי לחסל את האויבים שלנו.
2: אני יודע כי אני אחד מהם.
3: כן.
1: רואי הקריש של הרדה.
3: אני מובילה את הצי, אני יושת לתאר.
0: בואו נמשיך להאמין לנשלת האר ולקרישים.
1: אז זה היה דיון מעולה, ורוני עובר חזרה אלייך.
0: אז אתם מאזינים לרדיו כאן אשל הנשיא מאב השש אפם. אני רוני אביטן, ואיתי באולפן סוי רנה שנהר. רועי פלוטקין, וניר אבלסון. תודה רבה לסלאבה פישוב, ואת השיר האחרון שסוגר את השידור שלנו בחר ניר, אז המושכות שלך.
1: טוב, אז אם כבר דיברנו פה לפני רגע על קונספירציות, רצה לה פה ברדיו איזו קונספירציה שלפי השיר שאני אשדר היום, הוא השיר שהייתי אמור לשדר בשידור הקודם שלנו, אבל בוטל במהלך השידור בגלל מחסור בזמן. אני לא מאשר או מכחיש את התיאוריה, אני פשוט אציין שבמקרה, שני השירים האלה מבוצעים על ידי אותה להקה, ובמקרה הם גם חולקים את אותו שם. אז השיר שלי הוא מיוז, Night Shift Superstar.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם. תודה רבה, תודה.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי. בית המשפט!
4: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
5: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

שאין לו טוב עם מילים כל עוד אין לו מתחרזות ההורים שלי אהבו אותך כל כך אמא שלי בוכה תמיד כשהיא נזכרת בך רגע שפרי שר של מוש בן ארי כן, זה ככה מסובך כמו שבא זה הלך אני לא מאשים אותך כי זה לא היה קורה אם לא הייתי רואה את ההשתקפות

0: צהריים החתולים שחבר שלה עכשיו בלבנון. יש קצת בעיות בינה לבינה, אלוהים. אני יודע את זה כי ישבתי אצלה בסלון והיא אמרה לי
1: יש לי קצת בעיות

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

קשה לי לדבר.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: סימבה. שכחתי.
1: לא, איך יכולתי?
0: שכחת, וכך שכחת אותי. התבונן בדרך הסימבה. יש בך יותר ממה שאתה חושב. אתה חייב לחזור למקומך בגלגל החיים.
1: איך אוכל לחזור? אינני מי שהייתי
0: אז. זכור מי אתה. אתה בני והמלך האמיתי.
2: לפני שמת, וזה הסוד הקטן.

0: סימבה, מה עשית?
1: עדר חיות רדף אחריי. הוא ניסה להציל אותי, לא התכוונתי שזה יקרה.
0: מובן, מובן שלא התכוונת. אף פעם לא מתכוונים שדבר כזה יקרה. אבל המלך מת. ולולא אתה הוא עוד היה בחיים. מה תחשוב עמך?
1: מה עליי לעשות?
0: ברח מכאן סימבה. ברח, ברח רחוק ולעולם אל תחזור.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב נו, מה...

0: יכול לקרות כבר.
1: שתית? נהנית?
2: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

כך או אחרת לכל דבריך הדהוד, לכל שתיקותיך ההשתמעות פוליטיים. אף בלכתך בסבך היער אתה צועד צעדים פוליטיים על קרקע פוליטית. גם שירים לא פוליטיים הם פוליטיים, ובמרומים מאיר ירח, זה מכבר לא ירחי. להיות או לא להיות, זו השאלה. איזו שאלה חביבי, השב בהקלה, שאלה פוליטית. אינך חייב להיות בן אנוש כדי להיות בעל משמעות פוליטית. די בכך שתהיה נפט גולמי, מספו מרוכז, חומר גלם ממוחזר. או אף שולחן ישיבות שעל צורתו התווכחו חודשים ארוכים, מסביב לאיזה שולחן יש לשאת ולתת,

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: דבר שידוע לי לפחות לא נראה ככה ולא נשמע ככה.
1: את בטח מכוכב אחר, כי נפגשנו על כוכב אחר, או בטח בגלגול קודם, לא חשוב אחד מהם. טיימינג גרוע בצורה מדהימה, התנשקתי איתי עד שאיבדתי סתימה, מה מאימה, איך בעשור מקדימה את זמנה.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

לחשוב, אוהב אותך טיפש. רגע, לא קמתי, נרדמתי, תקוע בארץ פעם מצד לצד כמו אמתי דמתי, תחילה עולה לי מקיא ואז בולס בלופ, נראה לי עצמה קרתי.

אתה חושב שורף את כל הסימונים באש אתה כמו אוהב אותך חושש מדברים עליי כאילו שאני משוגע דופק מבט של אל תיגע פן תיפגע לא הולך לי על השביל אז לא הולך בתלם מסתכלים עליי מוזר מכניס אותם

חיפשתי אל המים, מה אני כבר שוחה? אין לי שום דרך אחרת, העת שלי שורף את המחברת. לא הבנתי מה את אומרת גברת, אתיקה בוערת, כולם פה בסרט, לא חושבים מחוץ למסגרת. אתה לא אקטואלי, אתה לא מעניין, אם אתה לא ויראלי, עוצר את אדום מינורלי, אני לא עושה מה שרע לי. לא עושה מה שרע לי.

0: תחשוב, אוהב אותך טיפש.
1: הבנת?
2: אוקיי.
1: שב בשקט, אל דבר. אוהב אותך חושש, ילד. חושש. חושש.
3: ידעתי איך לגשת, אז זרקתי מה קורה. בקיצור יצאתי עם תפרים שלי בתוך הפה. לא הולך יותר באימורים, יעני קרה קופה. כי יש לי מכונית, יוקרתי, תסתכל, פורשה קופה. כי אני הכי חזק, יש לי און עתק. אני המקורי, אני לא מועתק. אני לא מפוקפק, ואני ואני ואני ואני, תוריד אותי בריטוסים.
4: מיליארדרים אומרים לך, אחי, יש לנו הכל ואין לנו פאקינג כלום, כלום. כי יש לנו את כל הכסף, ומה שהחברה אמרה שצריך שיהיה לך פנסיה מטורפת. הם עמדו בכל, יש להם וים על כל מה שהחברה ציינה, והם אומרים לך, שמע, אנחנו עצובים כי אין לנו כלום. ריקנים. למה? אז הדור הזה אמר, סטופ.
5: אני נושא מילים.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
3: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
1: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

וידוי, שבועה, עדות שהיא שתיקה, אפור, פרידה, רצונות שלא הגשמנו. יש דברים שאי אפשר לומר. תבוסה, אכזבה, לבחור דרך לא טובה, בטון, טיפשות,

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
3: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה הייתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

עכשיו זה הזמן לקיצון, לבפנים, האנטיתזה, המהפכה. ומהפכה מביאים בהפוכה, לא שוברים תזה בטיזינג. שוברים אותה רק אם שולפים שעד בפרצוף, באמצע מסעדה.

השד, חלוץ, הוא האקססורי הכי נחוץ, האביזר הכי חמה, העיר עד הקיבוץ, פתאום כל אחת פולצת דד, פוציץ שם שד, הקונטקסט נאבד. ולפתע לחלוץ, זה דיבור מהעבר, ואין צורך לנפנף יותר, כי מותר, והנפנוף הופך בנאלי, כמו קופי שופ לולנדי. מוצ'ה גברה, חולצה של סטלן בפלורנטין, איפה הוא ואיפה קובה? ומה המשמעות של הבית?

כולם מבסוטים, אף אחד לא מודאג, והעולם נרגע ושב לצירו המשודרג, עד שהשדרוג גם הוא הופך להיות שחוק, מסך הפלאפון שוב נהיה סדוק, ושוב מהפכה מההתחלה, ושוב שכחנו שבהתחלה בכלל היה ציץ מציץ ואמיץ ובלתי משוחד, ושוב שכחנו שכולנו אחד, הקונטקסט נאבד. מוצ'ה גברה, חולצה של סטלן בפלורנטין, איפה הוא ואיפה קובה? ומה המשמעות של הבית?

מפחיד אותי גר על יד התחנה המרכזית אם נראה לכם שזה מה שיפיל אותי אז אף אחד לא מכיר אותי אם אין אני לי וואלק מי אני הסמל שניתנתי אני יושל הטרינטי הקירל של המרגי

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותנו.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחר?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית.

חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם כ...

0: רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.
1: בין עבר, מן עתיד או לא נותר זמן, כל מי שברח עוד יטפס לכאן, הם רצים קדימה בלי לדעת לאן מחפשים. אני זוכר

ולפעמים אני מוצא עצמי חושב מהר שאולי יישאר לי זמן לחשוב יותר. הרי קצב החברה עולה ומתגבר, מתגבר, נוריד הילוך מהר, הם גיבו לנו את האורות בגן. איך לשתות?

0: הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

אותי, הולך איתך בערב, וכוכבים קטנים יורדים לאט לאט. אתה אומר לי, מעטים מאושרים בדרך, מבטיח להביא לי את הים. זוכר שנה מילדותי, מושך את השפתיים, סופר את כל הכוכבים לאט לאט. אתה אומר לי, עד מותך, אולי תספור 2,000. אני כבר לא סופר אותם עכשיו. רקדניות הבטן אז גירו אותי, כשנחש הפטן זז, פחדתי. רק תאהב אותי בלילה, זה מה שביקשתי שם. אני זוכר אותנו כמו אתמול,

אם היה תלוי בי, היית מאושר. אני מביט בים ואתה לא שם. רק תאהב אותי בלילה, זה מה שביקשתי אז. אני זוכר אותנו כמו אתמול, מביטים בים, מביטים בים. או איזה גודל, מביטים בים, מביטים בים. או איזה חוזק, או איזה חוזק, מביטים בים. תמונה כזאת מילדותי, מביטים בים. הרדיו שוב דולק, אני יורד בו, משתים מול כוכבים, שותק בו. מביטים בים, מביטים בים.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לנהוג חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש, 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

באת זה לקח אותי עד כאן, ועוד בהתחלה ידעתי שזה מסוכן. אומר תודה על כל הכישלונות הבלגן. כל הכמעט הזה לקח

0: יאללה, מיכאל, בוא הביתה, כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא. מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
2: שתית? נהנית?
3: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.

0: וואי אחי, איזה מסיבה איתה, אני גמור.
1: מה אתה אומר אחי? נראה לך אתה במצב לינוק חזור?
0: כן אחי, הכל טוב, אני סבבה.
2: סבבה, סבבה, סבבה.
1: אתה בטוח?
0: מה אתה דואג אחי? סמוך עליי.
3: סמוך עליי, סמוך עליי, סמוך עליי.
4: בית המשפט!
5: אתה מואשם בהריגה בקלות דעת ונהיגה תחת השפעת אלכוהול. העונש 12 שנות מאסר בפועל.
6: בכל שנה מתרחשות כ-250 תאונות דרכים תחת נהיגה בשכרות, בהן נפגעו מעל 400 בני אדם. אם נוהגים, לא שותים, כי אי אפשר לחזור אחורה בזמן.

0: יפה שלי, מה קורה? התגעגעתי אלייך. למה את לא עונה לי? אם לא תעני לי, אני אפרסם את הסרטון ששלחת לי אתמול. תיזהרי.
1: ראיתם את הסרטון?
2: אמא, אני מסכנה. הסרטון כבר אצל כולם.
1: למה שהיא תעשה את זה?
2: אני לא מאמינה שזה קרה לי. אני שמחתי עליו. הוא הרס לי את החיים. סחיטה מינית ברשת היא פשע. 9 שנות מאסר.
1: ראיתם סרטון או תמונה של מישהו ברשת?
3: תעצרו את זה אצלכם.
2: אל תשתפו ואל תעבירו. רק ככה נעצור אותם.

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.